0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: רדיוס 100 FM

0: מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI.
6: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. על רקע המסע ומתן המדיני שמתקיים בזירות השונות, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר כינס אמש את צמרת צה"ל והעביר מסר לדרג המדיני, כשבחדר נוכח גם אדמירל ברט קופר, מפקד פיקוד מרכז האמריקני. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
8: על רקע הלחץ האמריקני לסגור את זירות הלחימה ברצועת עזה, לבנון ואיראן, הרמטכ"ל זמיר כינס אתמול פורום מבצעי בהשתתפות הפיקוד הבכיר של צה"ל. במסגרת הפורום התקיימה סקירה מבצעית מודיעינית, והוצגו לקחים מהפעילות המבצעית בכלל הגזרות. באירוע נכח גם מפקד פיקוד מרכז האמריקני אדמירל ברד קופר. הרמטכ"ל זמיר אמר בכנס, המשימה שלנו להשפיע על המציאות ולא להיגרר אחריה. בכלל הזירות הראשיות מתקיימים בימים אלה תהליכי מסע ומתן מדיניים. אנחנו ערוכים היטב בהגנה לצד מוכנות וכוננות מיידית לחזרה ללחימה עצימה.
7: מפלגת הליכוד הודיעה הלילה, שבוע לפני קיום הפריימריז למפלגה, כי מזכירותה תבקש לאשר את הצוותם של שר החוץ גדעון שר, שר ביטחון ישראל כץ ויושב ראש מרכז המפלגה, השר חיים כץ, ברשימת הליכוד. אישור שריונים אלה צפוי להתבצע במקביל להצגת שמות המשוריינים החדשים שיביא ראש הממשלה בנימין נתניהו. על פי דיווח בוושינגטון פוסט, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חולץ בחודש שעבר מטורקיה במבצע מודיעיני מיוחד שבמהלכו שימש המטוס הנשיאותי Air Force One כפיתיון בעקבות איום של חיסול ממוקד ומיידי מצד איראן. לפי הדיווח המסתמך על גורמים בממשל האמריקני ומסמכים מסווגים, האירוע התרחש בתחילת יולי באנקרה, בתום פסגת נאטו יום לאחר שארצות הברית חידשה את התקיפות הצבאיות נגד מטרות איראניות. המודיעין האמריקני זיהה כוונות לפגוע בנשיא, מה שהוביל את השירות החשאי לפעול בנחישות כדי לחלץ אותו בבטחה לבריטניה. רעידת אדמה חזקה בעוצמת 7.4 הקטה אתמול בקולומביה, מוקד הרעידה היה במערב המדינה, חורגשה גם בבוגוטה הבירה. לפחות 111 בני אדם נהרגו ומקביל התקבלו דיווחים על איחודים, נפגעים ונזק משמעותי בכמה מוקדים. שר חוץ גדעון סער הציע סיוע של משלחת ישראלית ימים לאחר שביקר במדינה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: שלום לכם, היום נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות חם ויבש מהרגיל העונה בפנים הארץ ובהרים. אחוזי הלחות הנמוכים נותנים מהן תחושה של שרב, עומס החום כבדת קיצוני. הטמפרטורות שערו כמעט ללא שינוי ביומיים הקרובים. כבר ביום חמישי נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל בסוף השבוע יהיה כנוח יותר עם סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר.
10: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זונן קלר. עד כאן, מחדשות 12.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
13: IBI.
6: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: איפה אתה מרגיש בתור מי שמייצג את המסעדות והברים? רוח גבית מהמדינה או סוג של...
1: מקבלים את הטורנדו, אוקיי, לתוך הפנים? הכל קשה. בעל עסק פותח וזהו, הוא נכנס למערבולת משפטית, לוקח ספר תקנות בשנת 83.
0: תורה.
1: מה הקשר בין זה לבין המציאות?
2: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
3: מוזיקה זה
2: רדיוס 100FM.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו. טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו.

0: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות. מלון בחול, בוקי
1: בייסטה. רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום, אל תישאר עם זה לבד. בסיוע חייג 1203.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: פרטנר ונהנים גם ממחירי KSP וגם מאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם. באולפן ענת דודוב עם החדשות. ממשל טראמפ הגיע להבנות סודיות עם ישראל וסוריה, במסגרתן הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית צפויה בקרוב להוציא חומר גרעיני המאוחסן באתר חשאי בסוריה, כך מדווח שליחנו בוושינגטון ברק רביד. מדובר בחומר שאסף משטרו של הנשיא הקודם בשאר אסד, שהודח לפני שנתיים. לפי דיווחים, החומר כולל שאריות שנותרו אחרי התקיפה הישראלית של הכור הגרעיני בסוריה בשנת 2007. גורם ישראלי מוסיף כי במשך יותר משנה דנו ישראל וארצות הברית בנושא, ונמסר לממשל טראמפ כי לא יסכימו להשאיר את החומר הגרעיני באתר ואף אימו להפציץ אותו. על רקע המסע ומתן המדיני שמתקיים בזירות שונות, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר כינס אמש את צמרת צה"ל והעביר מסר לדרג המדיני, כשבחדר נכח גם אדמירל ברד קופר, מפקד פיקוד מרכז האמריקני. מדווח כתבנו ניצן שפירא.
7: על רקע הלחץ האמריקני לסגור את זירות הלחימה ברצועת עזה, לבנון ואיראן, הרמטכ"ל זמיר כינס אתמול פורום מבצעי בהשתתפות הפיקוד הבכיר של צה"ל. במסגרת הפורום התקיימה סקירה מבצעית מודיעינית, והוצגו לקחים מהפעילות המבצעית בכלל הגזרות. באירוע נכח גם מפקד פיקוד מרכז האמריקני אדמירל ברד קופר. הרמטכ"ל זמיר אמר בכנס, המשימה שלנו היא להשפיע על המציאות ולא להיגרר אחריה. בכלל הזירות הראשיות מתקיימים בימים אלה תהליכי מסע ומתן מדיניים. אנחנו ערוכים היטב בהגנה לצד מוכנות וכוננות מיידית לחזרה ללחימה עצימה.
6: מפלגת הליכוד הודיעה הלילה, שבוע לפני קיום הפריימריז למפלגה, כי מזכירותה תבקש לאשר את הצוותם של שר החוץ גדעון סער, שר הביטחון ישראל כץ ויושב ראש מרכז המפלגה שר חיים כץ ברשימת הליכוד. אישור שריונים אלה צפוי להתבצע במקביל להצגת שמות המשוריינים החדשים שיביא ראש הממשלה בנימין נתניהו. לפי דיווח בוושינגטון פוסט, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חולץ בחודש שעבר מטורקיה במבצע מודיעיני מיוחד, שבמהלכו שימש המטוס הנשיאותי איירפורס 1 כפיתיון בעקבות איום של חיסול ממוקד ומיידי מצד איראן. לפי הדיווח, המסתמך על גורמים בממשל האמריקני ומסמכים מסווגים, האירוע התרחש בתחילת יולי באנקרה בתום פסגת נאטו, יום לאחר שארצות הברית חידשה את התקיפות הצבאיות נגד מטרות איראניות. המודיעין האמריקני זיהה כוונות לפגוע בנשיא, מה שהוביל את השירות החשאי לפעול בנחישות כדי לחלץ אותו בבטחה לבריטניה. דובר צהל מעדכן שהלילה שלושה אזרחים ישראלים הגיעו לאזור החרמון וחצו את הגבול לשטח סוריה. כוח השיב אותם לישראל והם עוקבו ועוברו להמשך טיפול במשטרה. בצהל גינו את האירוע ואמרו כי מדובר במקרה של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של הכוחות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: שלום לכם, היום נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות חם ויבש מהרגיל העונה בפנים הארץ ובהרים. אחוזי הלחות הנמוכים נותנים מהן תחושה של שרב, עומס החום כבד עד קיצוני. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי ביומיים הקרובים. כבר ביום חמישי נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל בסוף השבוע יהיה כנוח יותר עם סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר.
9: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר זהבי חיית.
1: כן כן, שלום לכם ובוקר טוב. יום שלישי כבר בשבוע. וואו חברים, אנחנו תקתקים את השבוע הזה יפה מאוד. 7:05 עכשיו, אנחנו יוצאים לדרך עם השעתיים המשותפות שלנו, הראשונות שלנו, הטובות טובות שלנו, שהיום אייל דסקל הוא זה שעורך בהן את המוזיקה. קובי גרבסקי הוא טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית. אלה R.E.M. עם השיר הקסום, קסום הזה, שיוצאים איתנו לדרך ראשונים לבוקר חדש. את My Most Beautiful. האזנה הרבה שתהיה. בוקר טוב.

0: צ'אצ'ה. שנקרא, אם אתם עדיין נמנמתם עד עכשיו, אין ספק שעכשיו זה... התעוררתם, בקיצור. בואו נמשיך להעיר אתכם עוד קצת. אני רוצה לספר לכם שהשבוע אצלנו בבוקר חדש נכס להשקעה בשרון, חברים, לא בקצוות שלה, לא צפונה, לא דרומה, לא באיזה פופיק של חור, ממש כאן בשרון, במרכז, פחות מלשני מיליון שקלים. עכשיו דעו לכם שמדובר בפרויקט הנדלן ג'וי בכפר סבא, והבנייה כבר בעיצומה, קומה ראשונה, קומה שנייה כבר בנויה, זה לא על הנייר, ויש לכם פה הזדמנות להשקיע בדירה שבאה עם הטבות שוות, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד, ליווי של יועץ משכנתאות אישי, ואפילו שכירות שמובטחת לכם לשנתיים הראשונות. עכשיו בכוכבית 9857 הנציגים של קבוצת ברדוגו יענו לכם על כל שאלה, על כל בירור, על כל התלבטות. תבקשו את כל ההטבות שמגיעות דרכנו השבוע בפרויקט ג'וי, שנבנה במיקום אסטרטגי ליד מוסדות אקדמיים גדולים, סמוך לצירי תחבורה מרכזיים, תחנת רכבת. זה לא עוד בניין, מדובר בקומפלקס שלם שממש חשבו בו על הכל, מחדר כושר ועד מרכז מסחרי צמוד. נותרו בפרויקט הזה, דעו לכם, דירות אחרונות, 3 ו-4 חדרים, ואתם צריכים להזדרז כדי לשים יד על אחת מהן. כוכבית 9857, זו הכוכבית ששם אתם מתחילים לדאוג לעתיד שלכם, הפיננסי. מגדלי ג'וי בכפר סבא, זכרו טוב את השם, עליו תשאלו, מבית קבוצת ברדוגו, כוכבית 9857. עכשיו הפסקה קצרצרה, אנחנו כבר
1: חוזרים. הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
4: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית. ובייצור כחול לבן, קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
5: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
6: פרטנר ב...

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
5: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
7: ענק המימון.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו 03-94-94-888

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: מרגול, לשיר וליהנות. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. מקווים שאתם שרים ונהנים איתנו הבוקר, אוטוטו 7:40, ואנחנו רוצים להזכיר לכם שאיתנו השבוע כוכבית שמלווה אותנו כל בוקר, כוכבית 9857, זו הכוכבית שתיקח אתכם לחלום, להשקעה, בדירה בשרון, פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם דרכנו את עסקת הנדלן של השנה שכבר נמצאת בעיצומה של הבנייה, כן? קומה ראשונה, שנייה, בנויות, כבר לא על הנייר. הפרויקט שבר לחלוטין את השוק באזור השרון, ויש לכם כאן הזדמנות להשקעה בפרויקט שיש בו הטבות מיוחדות. למי שמגיע דרכנו השבוע, אתם מקבלים ריהוט קומפלט עם הדירה, ומוצרי חשמל, ומזגנים, ופטור מהצמדה למדד, וליווי של יועץ משכנתאות אישי, אפילו שכירות מובטחת לכם לשנתיים הראשונות, וחבר'ה נותרו דירות אחרונות בלבד, של שלושה ושל ארבעה חדרים. המחיר כמובן עדיין אטרקטיבי בטירוף, 1,790,000. מיליון ו-790 אלף שקלים בלבד. אל תפספסו את ההשקעה הזו. פרויקט ג'וי בכפר סבא, מבית קבוצת ברדוגו. המחיר הזה והתנאים האלה לא יחזרו. ויש לכם כאן באמת הזדמנות להשקיע חד פעמי, נכון, חכם וטוב. כוכבית 9857, שם אתם יוצאים לדרך, שם אתם מתחילים את ההשקעה הנכונה שלכם בפרויקט הנדלן ג'וי בכפר סבא. כוכבית 9857, הפסקה, תרימו טלפון, דברו עם הנציגים של ברדוגו.
1: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
2: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455.
3: האקדמית רמת גן.
4: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
6: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
7: טרלידור, יופי של ביטחון.
8: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: דירה בלרנקה, רק ב-450 אלף שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
12: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
14: מלון בחול, בוקית בייסטה.
15: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
16: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.

Fall in Love. סיפור האימה של ברי מנילו על הקופה קבנה. בוקר חדש, רדיוס 100FM, חוזרים אליכם עם המוזיקה, כבר 7:45, וחיקוי יפה כל כך, הפצ'ו בויז כאן, שאנחנו, אי אפשר לא לצרף אותם. מהקוקטייל על הקופה קבנה, אנחנו עוברים לניו יורק סיטי. הפצ'ו בויז.

I don't feel like dancing, Caesar Sisters. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, שעה ראשונה ביחד, מגיעה עכשיו לסיומה, אל תלכו רחוק מדי. אוטוטו שעה שנייה יוצאת לה לדרך, ממש צ'יק צ'אק, ואנחנו נשארים כאן, מחכים לכם. אייל דסקל שעורך את המוזיקה, קובי גרבסקי טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, גלי. ווולנטינו, לסיום.

0: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב.

0: הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
0: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי, כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חג כפר סבא, קולקציה דיזיין.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אני רוצה להגיד
2: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: דירה בלרנקה, רק ב-450 אלף שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל!
7: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
13: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
14: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.

רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל. בוקר טוב, בוקר טוב, ברדיוס 100 FM. בוקר חדש, עם שיר זהבי חיית.

די-ג'יי סנייק. היי, שלום, שוב, שעה שנייה של בוקר חדש יוצאת עכשיו לדרך, כאן ברדיוס 100FM. אתם מוזמנים להצטרף אלינו אם עדיין לא הגעתם בשבע. יש לנו שעה שלמה של מוזיקה טובה טובה שערך עבורנו הבוקר אייל דסקל, קובי גרבסקי טכנאי השידור. מרק מוריסון עם Return of the Mac. לוקח את זה מכאן. אני שירה זהבי חיית, האזנה הרבה.

0: רדיו ספשייל. פרסומת אחת וחזרנו. טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
0: בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: דיוויד בווי. רבל, רבל. חבר'ה, אותו 8:15, ואנחנו רוצים להזכיר לכם שחוץ מכל המוסיקה המעולה שיש לנו עבורכם הבוקר, יש גם כוכבית חשובה שמלווה אותנו, כוכבית 9857. אם אתם חולמים על דירה בשרון, אם אתם חולמים על השקעה טובה בשביל עתיד בטוח יותר, תקשיבו טוב ותכירו את פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, שמביא לכם ככה, דרכנו השבוע, את עסקת הנדלן של השנה שכבר נמצאת בעיצומה של הבנייה. קומות כבר נמצאות, ככה, עולות, עולות. זה כבר לא על הנייר. יש כאן פרויקט ששווה לחלוטין את השוק באזור השרון, והנה אנחנו מביאים לכם את ההזדמנות להשקיע בו. לקבל הטבות שוות ממש למי שמגיע דרכנו השבוע, לכוכבי 9857, ריהוט קומפלט, מוצרי חשמל, מזגנים, פטור מהצמדה למדד, ליווי של יועץ משכנתאות אישי, אפילו שכירות מובטחת לשנתיים הראשונות. המחיר, חברים, המחיר, זו השורה התחתונה הכי טובה שיש כאן, 1,790,000. 1,790,000 בלבד. אל תפספסו את ההשקעה הזו בפרויקט ג'וי בכפר סבא, מבית קבוצת ברדוגו. המחיר הזה, התנאים האלה לא יחזרו. יש לכם הזדמנות להשקיע כאן. יפה יפה. כוכבי 9857, פרויקט הנדלן ג'וי בכפר סבא. כוכבי 9857. הפסקה קצרה, אנחנו כבר חוזרים. תעשו את הטלפון הזה.
1: שלום, כאן דוקטור אריה פישביין, מנכ"ל עמותת ידידי מרכז רפואי מאיר. אני מברך את צוותי מרכז רפואי מאיר לרגל פתיחת שנת ה-70. 70 שנות מצוינות רפואית, מסירות וחדשנות למען המטופלים. מרכז רפואי מאיר נמצא בתנופת פיתוח והתחדשות, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לעמותת הידידים, לתרום ולהיות שותפים לעשייה שמקדמת את רפואת המחר. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2339.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם, כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו.
5: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לצאת עורך דין חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
7: האקדמית רמת גן.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
11: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אני רוצה
2: של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: דירה בלארנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. ענק המימון. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
6: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

This is the life. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, עכשיו שיר חדש לאלמגוב, הנפילה, שיר הנושא מתוך האלבום הרביעי שלה, שיוצא בקרוב. קבלו.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: picture of you. Say cheese, מה שנקרא. חבר'ה, חצינו את אמצע השעה השנייה שלנו ביחד. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. איתנו השבוע השקעת נדלן סופר חכמה, ואנחנו רוצים שתכירו את מגדלי ג'וי, פרויקט הנדלן בכפר סבא, עם בנייה שכבר יצאה לדרך, יש קומה ראשונה, יש, זה כבר לא נניח, חבר'ה, זה זז, זה קורה, זה עולה למעלה, ואתם מקבלים דרכנו השבוע חבילת הטבות משגעת למי שרוכש השבוע דרכנו. כוכבית 9857, שם אתם מתחילים, ואני רוצה להגיד בוקר טוב לעורך דין רונל אלקיים מקבוצת ברדוגו. אהלן רונל, שלום, מה שלומך?
1: שלום, בוקר טוב לך ולכל המאזינים, מה שלומכם?
0: תשמע, אנחנו כבר ביום השלישי בשבוע ביחד, ככה לא רוצה להלחיץ אף אחד, אבל מתקרבים לסיום, ויש לי עוד מלא שאלות לשאול אותך. אנחנו עומדנו כבר ככה יומיים מדברים כל בוקר, אבל באתי עם שאלות חשובות, אתה צריך להיות ערוך לזה היום. אני חושבת שאני ככה מדברת בשם המון מאזינים שאולי ככה מתלבטים על עניין הרכישה ועל עניין ההשקעה, על למה דווקא אפילו מודל של דירות סטודנטים, כמו הפרויקט שאתה מייצג, נחשב היום באמת לפתרון חכם, בשביל מי שרוצה להשקיע, במיוחד בתקופה הזו. מה אתה אומר להם?
1: שאלה מצוינת, שירה. קודם כל, אני חושב שאנשים צריכים להבין שהם עושים השקעת נדלן, בסוף הם צריכים לדעת שהם רוצים להרוויח פה כסף, והם חפשים מיקום מנצח, ומה שנקרא עם תשואה טובה, ומה שנקרא עם הכי חשוב אולי, רמת ביקושים. אנחנו מדברים על אזור, על מתחם שיושב בכפר סבא, על תחנת רכבת, עם רבת ביקושים מאוד גבוהה, שכבר היום שירה יש לנו waiting list של סטודנטים שכבר נרשמו לשרת עצמו בפרויקט, מוסדות אקדמי שפונים אלינו.
0: כן.
1: ודעת, אולי נדבר על זה בהמשך, שם כבר אנחנו נותנים כהטבה לרוכשים היום שנתיים שכירות מובטחת, מה שנקרא שנותן להם שקט, כי אנחנו כך בטוחים בעסקה, אבל אם אני מדברת על השקעה, אנחנו חופשים השקעה, שנותנת מענה ופתרון לעשות את הכסף הכי טוב למשקיע.
0: כן.
1: אז אנחנו חופשים תמיד מיקום טוב, ומה שנקרא ברמת ביקושים גבוהה. אז אנחנו את שניהם נמצאים אצלנו כרגע בהשקעה הזאת.
0: איזה יופי. אני רוצה באמת, אמרת אולי נדבר על זה אחר כך, אבל אולי נדבר על זה עכשיו. בוא נדבר על ההטבות עכשיו, רונל.
1: אז קודם כל, ההטבה הראשונה שאנשים ידעו, והנה אני אומר לך את זה, גם אתמול ברעיון אמרו לי את זה,
0: כן.
1: וגם לקוחות שלי,
0: כן.
1: אנחנו עושים פטור מהצמדה למדד על כל העסקה. זה אומר שירה שהיום שלקוח קונה, המחיר שהוא משלם זה מחיר שהוא גם ידע אותו בסוף. אין הפתעות, אין תוספות, וזה, שירה, זה יכול להסתכם במאות אלפי שקלים, לא בעשרות, במאות אלפי שקלים. זה דבר קרדינלי שהלקוח צריך לדעת. דבר שני, אנחנו נותנים ריהוט מלא בדירה, כולל מזגנים, כולל אדמצאים, ייעוץ משכנתאות, ושנתיים זאת מובטחת. אין יותר טוב מזה.
0: והם גם לא לבד, מחזיקים להם את היד, מלווים, מייעצים. אין כאן איזשהו וקום, נכון? אתם שם כל הזמן.
1: לגמרי, לגמרי. את יודעת, אנחנו כבר נמצאים היום, כבר התחלנו את השבוע עם 180 לקוחות, אנחנו כבר התקדמנו ועלינו, ואנחנו כבר לא נשאר עוד הרבה, אז את יודעת, אנחנו כבר רואים את הלקוחות, זה כבר שרוכשים, גם מביאים את החברים ואת המשפחה, אבל מעבר לזה, הם מקבלים את השקט, וזה מה שאתה יודע, את הלקוחות אומרים, רונן, תודה רבה על השקט שעשיתי לי.
0: נכון.
1: נפתי להשקעה, אני רגוע, ואין יותר טוב מזה.
0: אז תגיד, אז לסיום, אם מישהו ככה שואל את עצמו אם זה הזמן הנכון להשקיע, או בכלל לחכות, מה אתה אומר למי ששומע אותנו עכשיו? למה עכשיו זה זמן מצוין, במיוחד לאור העובדה שאתם כבר עם דירות אחרונות, נכון? הבנתי.
1: נכון, קודם כל זמן מצוין, כי לא בטוח שיהיה בהמשך, אז אנשים שלא ייכנסו היום, אז יכול שהם יפספסו, וחבל. דבר שני, את יודעת, אנחנו עכשיו נמצאים בתקופה שזה הזמן לעשות עסקאות, אני אומר לך, אנחנו ממש ככה לקראת סוף הפרויקט הזה, ובאמת אנשים לא לפספס ולהגיע, כי באמת הם מקבלים פה חבילת הטבות, אגב שיכולה להשתנות בכל יום, אנחנו נותנים את זה הטבה לחודש הקרוב, ולבוא ולהיכנס לשריין, להגיע לפגישות, ותאמין לי, הם יקבלו את היחס הכי טוב שיש.
0: ברור,
1: ואת כל התשובות.
0: ברור, האמת שאתה מזכיר את חבילת ההטבות, אבל צריך גם לומר, המחיר בסופו של דבר הוא סופר אטרקטיבי, יחסית למה שמקבלים במרכז הארץ, במרכז השרון, אין ספק שזו הזדמנות חד פעמית. אז יחד איתך, רונל, תודה על השיחה, יחד איתך אני רוצה להזכיר למאזינים שלנו, כוכבית 9857 צ'אנל. תתכננו היטב, תרימו טלפון, דברו עם הנציגים של קבוצת ברדוגו, הם יענו לכם עכשיו באמת לכל שאלה, אם אתם מתלבטים, אם אתם עוד ככה לא סגורים על עצמכם ורוצים לדעת יותר, אין שום בעיה. כוכבי 9857, דברו עם הצוות, ותקבלו את כל ההטבות. חבילה יפה מאוד, כמו שרונל אמר, למי שמשקיע. אז כוכבי 9857, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקונת, ותכף חוזרים עם עוד מוזיקה.
2: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו.
6: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
8: קמילה.
9: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו, חייגו כוכבי 3098.
11: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין, סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
12: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857, כוכבי 985 7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
13: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
15: טראומיל.
16: דפוסים חזק מהרגיל?
17: טראומיל מציל.
16: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
19: מלון בחול.
20: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
21: אולי די.
22: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.

לתשע, אפילו קצת אחרי. שנועד. ושרית חדד עם החדש שלה כאן. אלה.

תכף, תכף. תצטרף אליכם ג'ני בלום, לאהבה פלוס. 3 שעות של אהבה פלוס. הרווח כולו שלכם. אנחנו חותמים, אנחנו נפרדים עם שר ובליב. אני שירה זהבי חיית, believe it or not, מחר 7. נשתמע כאן שוב. יאללה ביי.

0: איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום. 100 FM רדיוס. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
5: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם הממן.

0: אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
1: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווית מיד דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
4: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
5: פרטנר ב...

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: דירה בלארנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
7: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים ליום שלישי פעמיים כי טוב, מקום טוב באמצע.
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: אז בואו נמלא אותו ב...
2: הכי רומנטי שיש.
1: נכון, ככה צריך. עידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' עורך לנו את המוסיקה. קובי גרבסקי ויורי שיבנוב על הביצוע הטכני. אני ג'ני בלום טובי, אתם מוזמנים לשלוש שעות. אוי, שיעשו לכם רק טוב, מבטיחה. רק תביאו את הפלוס שלכם, המסרים והקדשות, אז הוואטסאפ שלנו 03-902-9980, דף הפייסבוק מחכה גם. אהבה פלוס עם ג'ני בלום. אנחנו מתחילים עם סלין.

דן פותח לנו את הבוקר עם המשפט הבא. שמתקשר ישירות לשיר הזה של סלין. כשאדם מאמין בעצמו, הוא לא מתאמץ לשכנע אחרים. כשאדם מרוצה מעצמו, הוא לא צריך אישור של אחרים. וכשאדם מקבל את עצמו, כל העולם מקבל אותו. עכשיו קבלו את מריה.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: חברים, חברות יקרים, השבוע באהבה פלוס, אני מזכירה לכם, אנחנו מתחדשים ומחדשים באהבה את הבית שלנו, המקום הבטוח שלנו, המקום הזה שבו אנחנו משפחה, שבו אנחנו באהבה, והחגים עוד שנייה כאן, זה בדיוק הזמן לתת לבית שלכם את מה שמגיע לו. אז אם אתם חולמים לחדש סלון, לרענן את פינת האוכל, לרענן את החדר, תעשו את זה השבוע, כי מחכים לכם מחירי כסח של קולקציה דיזיין בחנות המפעל הענקית בכפר סבא. מחכים לכם עם רהיטים איכותיים לכל חדר בבית, בהתאמה אישית בייצור כחול לבן, סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים, הכל בהנחות מטורפות שלפני החגים ומבצעים שווים. למשל, בקניית חדר שינה תקבלו מגן מזרן וסט קריות שינה במתנה. ויש עוד מתנות בכל קנייה, וכמובן יש לנו את הפרס השווה עבורכם. אני מזכירה לכם, אחד או אחת מכם יזכו בשולחן מעוצב לסלון, מתנת קולקציה דיזיין. מה צריך לעשות? לספר לנו סיפור או לשלוח לנו תמונה על רהיט שלא נפרדתם ממנו כבר מיליון שנה. מה קרה איתו ולמה הוא בכלל עדיין שם? אז ספרו לנו את הסיפורים המצחיקים, המרגשים שלכם. אנחנו נבחר סיפור אחד שירגש אותנו במיוחד, והוא יהיה הזוכה, או יותר נכון השולח, או השולחת שלו יהיו הזוכים בשולחן מעוצב לסלון מתנת קולקציה דיזיין. את הסיפורים שלכם שלחו לוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80. פתחו את הלב, את הבית, ואולי אתם תהיו הזוכים.
1: בחסות כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
6: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
7: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
8: פרטנר ב

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
2: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
3: טרלידור, יופי של ביטחון.
4: קונים יוכרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון FM רדיוס.
14: אהבה פלוס עם ג'נגל.

מיכל מאחלת לכולם שנזכה לבשורות טובות, שיום נפלא של בשורות טובות ושל מלא חיוכים. וגם רונית מצטרפת לאיחולים בברכת יום מקסים ושקט עם אהבה, שמחה ואושר, ומבקשת את We've Got Tonight.

0: השרידות שלך.
1: בוריה מאחלת לכל המאזינים יום נפלא, עם בשורות טובות. ושמואל כותב, אל תרוץ מהר, אחרת תתעייף. אבל אני לא מתלונן, הוא מוסיף.

0: אני לא אצעק, אבל אני לגמרי אספר לכם שהשבוע באהבה פלוס אנחנו מתחדשים ומחדשים באהבה את הבית שלנו. כן, גם זה מקום לאהוב ולהתאהב בו, המקום הבטוח שלנו, מקום שאנחנו משפחה, אנחנו באהבה, והחגים עוד שנייה כאן, אז אל תחכו לחגים, זה בדיוק הזמן לתת לבית שלכם את מה שמגיע לו. אם אתם חולמים לחדש סלון, לרענן את פינת האוכל, לרהט את החדר, תעשו את זה השבוע, כי מחכים לכם מחירי כסח של קולקציה דיזיין. בחנות המפעל הענקית בכפר סבא מחכים לכם רהיטים איכותיים לכל חדר בבית בהתאמה אישית בייצור כחול לבן, סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים, הכל בהנחות ענק של לפני החגים עם מבצעים שווים. למשל סלונים עד 40% הנחה, ועם שולחן צד במתנה, ויש עוד מתנות בכל קנייה, וכמובן הפרס השווה עבורכם, יום חמישי אחד או אחת מכם יקבלו מאיתנו שולחן מעוצב לסלון, מתנת קולקציה דיזיין. אנחנו מבקשים מכם לשתף אותנו בסיפור או תמונה על רהיט שהוא מיליון שנה כבר איתכם. למה הוא שם? ספרו לנו מה הסיפור שלו. אנחנו יודעים שמאחורי הרהיטים מסתתרים סיפורים מצחיקים ומרגשים שכולנו מתחברים אליהם, אז ספרו לנו בוואטסאפ 03-9-0-2-99-80. תפתחו את הבית ואת הלב ואולי אתם תהיו הזוכים שלנו ביום חמישי בשולחן מעוצב לסלון, מתנת קולקציה דיזיין. בהצלחה לכולם.
1: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: רק בטרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
7: דירה בלארנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל! בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
12: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
14: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
15: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו.
2: עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות. עין דיגיטל, מהרו, הלימודים מתחילים. דיגיטל.

שי כותב, לא אוהב את עצמך קודם, לפני שתאהב אישה, תאהב את הנפש שלך. תעריך את מי שאתה, בלי לחכות לאישור מבחוץ. כי מי שלא יודע לאהוב את עצמו, עלול לאבד את עצמו באהבה של מישהו אחר. אל תאהב מתוך חוסר, אלא מתוך שפע. אל תחפש מישהי שתשלים אותך. תבוא שלם ותן ממה שיש לך. כי אהבה אמיתית לא באה לגנוב ממך את עצמך, היא באה להוסיף לך עוד קצת אור. ומי שמעריך את עצמו ידע לזהות מי שבאמת ראויה לו, ולא יאבד את עצמו בדרך. גם כשהלב נשבר, גם כש קשה. כי מי שאוהב נכון לא נעלם, הוא נשאר גם ברגעים קשים, כי הוא יודע, הערך שלו לא תלוי במה שהיא תגיד או לא תגיד. ואז, אחרי שתאהב את עצמך, זה כבר תוספת שלי, כן? לשי. תוכל לאהוב ולהקדיש לשיר כזה? תודה.

0: היי, this is Madonna.
1: היי, מדונה, this is איתי בצללי. את לא מכירה אותי, אבל אני מעריץ גדול גדול שלה. ביג, ביג פן.
0: Oh, God, I mean, great to see you.
1: Amazing. אז חשבתי לגלות לך מולדת, לשמיע קצת שירים שלך, לדבר עלייך, להלל אותך, לשבח אותך. בסופו של דבר, את מכת הפופ.
0: You guys aren't very generous.
1: בהחלט, definitely. אז קבענו, מדונוש.
2: יום שבת, 19:00, ספיישל יום הולדת שמח למדונה, עם איתי בצללי ומדונוש. Oh my God. רק ברדיוס 100 FM. 100 FM, רדיוס.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
5: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
6: האקדמית רמת גן.
7: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
8: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
7: הלוו והצליחו.
8: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. הלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
11: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
12: אתם עוד כאן?
11: כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
12: כוכבית 8486.
13: בהנחה שאתם לא בחול ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים

0: לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה. אני
1: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
2: דירה בלארנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

רדיוס 100FM יוצאים לדרך עם השעה השנייה. אתם יודעים בדיוק מה לעשות, תמשיכו להזרים אלינו את המסרים והקדשות. הוואטסאפ שלנו 03-9-0-2-99-80, גם דף הפייסבוק מחכה לכם עם הפוסט היומי. אהבה פלוס עם ג'ני בלום, חפשו אותנו שם.

לטלוש קרייף היקרה, הרבה מזל טוב. מאחל לך אושר ואושר וכושר, בריאות איתנה, כל שתבקשי לו יהי, שכל חלומותייך יתגשמו, אמן ואמן. ממני טומי.

אני כותבת לבת שלי מורל מזל חיים, הילדה הכי טובה בעולם שחוגגת יום הולדת 24 היום, שתזכי לשפע של טוב, אהבה חזקה וטובה עד 120 עם החבר שלך רועי, שיהיה לך יום הולדת שמח, שפע של הצלחה, הגשמת חלומות ורק טוב. אוהבת אותך מאוד ומקדישה לך את השיר הבא, אמא אילנית. She's

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו. טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
0: בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: אנשים יקרים ואהובים, אני מזכירה לכם שהשבוע באהבה פלוס אנחנו מתחדשים ומחדשים באהבה את הבית שלנו, המקום הבטוח הזה שבו אנחנו משפחה, שאנחנו באהבה, והחגים עוד שנייה נוחתים כאן. זה בדיוק הזמן לתת לבית שלכם את מה שמגיע לו. אז אם אתם חולמים לחדש סלון, לרענן את פינת האוכל, לרהט את החדר, תעשו את זה השבוע במחירי הקסח של קולקציית דיזיין. בחנות המפעל הענקית בכפר סבא מחכים לכם עם רהיטים איכותיים לכל חדר בבית, בהתאמה אישית, יצור כחול לבן, סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים, הכל מחכה לכם בהנחות ענק שלפני החגים ומבצעים שווים שאסור לכם לפספס. בקניית פינת אוכל תקבלו עד 40% הנחה על הכיסאות, ויש עוד מתנות בכל קנייה, וכמובן הפרס שווה עבורכם שולחן מעוצב לסלון שאנחנו נעניק לאחד או אחת מכם ביום חמישי. רוצים לזכות? ספרו לנו או צלמו לנו רהיט שלא נפרדתם ממנו כבר מיליון שנה, ותסבירו למה זה בדיוק עדיין בבית שלכם, ואולי אתם תהיו הזוכים. שלחו את הסיפורים שלכם לוואטסאפ שלנו 03-902-9980, זה הוואטסאפ שלנו. פיתחו את הבית, את הלב, ואולי אתם תהיו הזוכים ביום חמישי, ובכלל לכו להתחדש בקולקציית דיזיין.
1: דניאל זה סופר סוכנת AI שמתמחה בחבילות נופש עם דגש על הגן הים התיכון. דניאל בעצם קודם כל שואלת אותך שאלות, מה חשוב לך? וכשהיא מציעה לך, היא מאוד מאוד ממקדת אותך. ודניאל, בניגוד למנועי חיפוש רגילים, נותנת תוצאות שמאוד מאוד מתאימות לך.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: אני רוצה
6: של כיף בקניוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
8: דירה בלארנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק? ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

FM, I'm yours, עד השעה 12, זה בטוח, ועל הדרך יש לנו עוד כל מיני דברים מרעננים בשבילכם, למשל, אלה, החדש של שרית חדד.

שירים, אנחנו משתדלים להשמיע, אבל אנחנו מבקשים מכם להיות קצת יצירתיים. להביא איזה יציאות כאלה של שירים שהרבה זמן לא הושמעו כאן, אם בכלל. ועל זה אביב מקבל שפו ענק מהאורך שלנו. אניגמה. בברכת יום נעים מאביב. כל הכבוד על הבחירה של השיר.

0: האנשים יקרים, אני מזכירה לכם שהשבוע איתנו באהבה פלוס, אנחנו מתחדשים ומחדשים באהבה את הבית שלנו. המקום הבטוח שלנו, המקום שבו אנחנו משפחה, שאנחנו באהבה, והחגים עוד שנייה כאן, זה בדיוק הזמן לתת לבית שלכם את מה שמגיע לו. אז אם אתם חולמים לחדש סלון, לרענן את פינת האוכל, לראית את החדר, זה הזמן לעשות את זה השבוע, כי מחכים לכם מחירי כסח של קולקציה דיזיין. בחנות המפעל הענקית בכפר סבא, מחכים לכם רהיטים איכותיים לכל חדר בבית, בהתאמה אישית, יצור כחול לבן, סלונים, פינות תוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים, הכל בהנחות ענק של לפני החגים, ומבצעים מטורפים. למשל, בקניית קומודה אתם תקבלו את המראה במתנה, ויש עוד מתנות בכל קנייה, וכמובן הפרס ששווה עבורכם, יום חמישי אחד או אחת מכם יכתפו מאיתנו את הפרס הזה, שולחן מעוצב לסלון, מתנת קולקציה דיזיין. ספרו לנו או צלמו לנו, ראית שלא נפרדתי ממנו כבר מיליון שנה, ומה מסתתר מאחוריו, למה הוא עדיין אצלכם? סיפורים מצחיקים, מרגשים, הכל זורם אלינו, ואנחנו נבחר אחד או אחת מכם, את הסיפורים שלחו לנו באמצעות הוואטסאפ שלנו, 0392-9980, ואולי אתם תהיו הזוכים בחמישי הקרוב.
1: מושיקו, פנק אותי?
2: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
3: מושיקו, פנק אותי!
1: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
2: כן.
1: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נפטרה לנו בדודה עם חדורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בסלט הכובע.
2: קודם כל, שפו. כל הכבוד.
1: אני אוהב את התוכנית שלך. ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
2: איזה מתוק.
4: VIP עם מושיקו שטרן. ראשון עד רביעי ב-3, ברדיוס 100FM.
5: 100FM, רדיוס.
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
9: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
10: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
11: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
10: הלוו והצליחו.
11: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
13: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
14: טרלידור, יופי של ביטחון.
15: קונים יוכרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן סי 3 ארקוס, סיטרואן סי 4 וסיטרואן סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
16: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. ענק המימון. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
17: המימון. מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
18: מלון בחול, בוקית בייסטה.

אתם על אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. שלמה ארצי לא עוזב את העיר, וגם שידת ההכתלה של הדס לא עוזבת את החדר של הבן שלה כבר יותר מ-10 שנים. אז כן, ביקשנו מכם לספר לנו סיפורי רעיתים שלכם, משהו שנשאר אצלכם כבר המון המון המון זמן. הדס, אנחנו נכניס אותך לתחרות על שולחן סלון מעוצב, מתנת קולקציה דיזיין, ועל הדרך גם משמיע את השיר שביקשת.

אנשים יקרים, שמולי קורא לי, ולכן אנחנו חייבים לחתום את השעה השנייה. מיד אחרי חדשות השעה 11, חוזרת, אל תלכו לשום מקום.

להתראות. אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: למתחם.
1: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מהשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
2: אתם עוד כאן?
1: כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
2: כוכבית 8486.
3: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
4: לצאת עורך דין חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
5: האקדמית רמת גן.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
8: דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי, בגלובל. בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.

0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
7: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שבוע לפני קיום הפריימריז לליכוד ואחרי הפרסומים של השריונים המתוכננים של ראש הממשלה נתניהו, השרה מירי רגב התייחסה לנושא ואמרה לאופר חדד ברדיו ירושלים כי זאת לא החגיגה הדמוקרטית שמכירים מהמפלגה.
8: האמת היא שזה באמת לא החגיגה הדמוקרטית שאנחנו מכירים מהליכוד. בדרך כלל זה לא קורה, אבל בסופו של דבר זאת ההחלטה של ראש הממשלה. אני מבינה, יש לחץ בשטח, אני שומעת את זה גם. אנשים מאוד לא מרוצים מההתנהלות הזאת, אבל בסופו של דבר אני מאמינה, אני מכירה את הליכודניקים. ממש לא רוצה להיות משוריינת, לא ביקשתי את זה, ואני שמחה שאני מתמודדת בפריימריז.
7: עשרות חשודים בסחיטה ודמי חסות נעצרו הבוקר בפעילות של המשטרה, ביניהם ראש ארגון פשע מדרום הארץ. מדווח כתבנו איתי גלאון.
9: לפנות בוקר ראש ארגון פשע מדרום הארץ נעצר כחלק ממבצע של ימ"ר לכיש והמשמר הלאומי בהובלת המפכ"ל. במבצע הזה נעצרו עוד עשרות עבריינים שעל פי החשד סחטו שליחים במשך חודשים ארוכים, שליחי מזון ושליחים נוספים, כשהחשוד המרכזי נעצר הבוקר בבית מלון בתל אביב, אותו אדם שמוכר היטב למשטרה. בהמשך היום הוא יובל להארכת מעצר כמו יתר החשודים.
7: כתב אישום חמור הוגש נגד שלושה נערים בני 13 ו-14 מבאר שבע שסחטו באיומי סכין שני בני 14 לבצע עבירות מין זה בזה וצילמו את המעשים. האירוע התרחש ברחוב וללא כל סכסוך מוקדם. במשטרה הגדירו את המקרה כקפיצת מדרגה חמורה בקרב אלימות בני נוער. על פי כתב האישום, הנערים הוכו והיו תחת סחיטה במשך שעות. ידיעה שמסרה כתבתנו יעל יפה. צעיר בן 24 נעצר לאחר שנמלט משוטרים במחסום בירושלים וגרם לתאונה קטלנית. בעוצמת ההתנגשות נפלטו מיטה המיטן שלושה שוהים בלתי חוקיים, שניים מהם נהרגו ואחד נפצע אנוש. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו, ידיעה שמסרה כתבתנו ענבר טוויזר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
11: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: שלום לכם, היום נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות חם ויבש מהרגיל לעונה בפנים הארץ ובהרים. אחוזי הלחות הנמוכים נותנים מהן תחושה של שרב או מסחום, כבדת קיצוני. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי ביומיים הקרובים, כבר ביום חמישי נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל בסוף השבוע יהיה כנוח יותר עם סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר.
11: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
4: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.

acabar. אהבה פלוס, רדיוס 100 FM, אנחנו יצאנו לדרך עם השעה השלישית שלנו, ואתם יודעים מה אתם צריכים לעשות, תמשיכו לשלוח אלינו את ההקדשות והמסרים שלכם. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם. אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

מבקש איציק לפתוח איתו את יום שלישי שלו. הוא מאחל לכולם שנקום כל יום עם חיוך קטן ולב רחב. בוקר של כיף.

שלום גם לפזית שחזרה לכתוב לנו, מזמן לא כתבתי כאן, אני כותבת וצודקת, אבל אני איתכם נהנית בכל בוקר מהשירים והמסרים שעושים טוב על הלב והנשמה, מעלים חיוך והופכים את היום לנעים יותר.

0: אז תוך כדי זה שאתם נושמים, אני אספר לכם שהשבוע באהבה פלוס, אנחנו מתחדשים ומחדשים באהבה את הבית שלנו, המקום הבטוח שלנו, המקום שבו אנחנו משפחה, שבו אנחנו באהבה, והחגים אוטוטו כאן, זה בדיוק הזמן לחדש ולרענן ולהעניק לבית שלכם מה שמגיע לו. אז אם אתם חולמים לחדש סלון, לרענן את פינת האוכל, לראית את החדר, תעשו את זה השבוע במחירי הקסח של קולקציה דיזיין. בחנות המפעל הענקית בכפר סבא מחכים לכם עם רהיטים איכותיים לכל החדר בבית, בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים, הכל בהנחות ענק של לפני החגים ומבצעים שווים. למשל, בקניית חדר שינה תקבלו מגן מזרן וסט קריות שינה במתנה. את הסלונים תקבלו עד 40% הנחה, ועם שולחן צד במתנה, ויש עוד מתנות בכל קנייה, וכמובן הפרס השווה שמחכה לכם. כותבים יקרים, שולחן מעוצב לסלון, אותו אנחנו נחלק לאחד או אחת מכם ביום חמישי. ספרו לנו או צלמו לנו רהיט שלא נפרדת ממנו כבר שנים, המון שנים, וספרו לנו מה הסיפור מאחוריו, למה אתם עדיין מחזיקים בו, הסיפור המרגש, או המצחיק, או מה שיעשה לנו את זה, יזכה בשולחן מעוצב לסלון מתנת קולקציה דיזיין. אז קדימה, תעבירו את הסיפורים שלכם באמצעות הוואטסאפ שלנו, 03-9-02-99-80, ותתחדשו.
1: שלום, כאן דוקטור אריה פישביין, מנכ"ל עמותת ידידי מרכז רפואי מאיר. אני מברך את צוותי מרכז רפואי מאיר לרגל פתיחת שנת ה-70. 70 שנות מצוינות רפואית, מסירות וחדשנות למען המטופלים. מרכז רפואי מאיר נמצא בתנופת פיתוח והתחדשות, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לעמותת הידידים, לתרום ולהיות שותפים לעשייה שמקדמת את רפואת המחר. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2339.
2: שלום חברים, כאן קיקה סמואל. גם השבוע חולם בספרדית יוצאת מהאולפן ומגיע להזיז לכם את האגן במסיבה לטינית חמה לייף ממלון כפר המכביה. מוזיקה טובה, ריקודים והפתעות יחכו לכם שם בשידור חי. יום שישי, 12:00-2:00 בצהריים. השידור בחסות קרקעות ישראל, שמעניקים הטבה ל-20 הרוכשים הראשונים בבר יעקב, קרקע בלי און עצמי. חייגו, כוכבית 84-86.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום, אל תישאר עם זה לבד. בסיוע חייג 1203.
5: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: דירה בלרנקה, רק ב450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
7: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
8: יופי של ביטחון.
9: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
12: La Vaca Loca, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
13: La Vaca Loca.
14: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7

אני כותבת הבוקר, הנוכחות של אנשים אהובים בחייכם הופכת את הרגעים הכי פשוטים ליצירת אומנות. Love Tonight, זו הבקשה של פני.

0: אנשים יקרים, אני מזכירה לכם שהשבוע באהבה פלוס אנחנו מתחדשים ומחדשים באהבה את הבית שלנו, את המקום הבטוח שלנו, המקום שבו אנחנו משפחה, שבו אנחנו באהבה, והחגים עוד שנייה פה, זה בדיוק הזמן לתת לבית שלכם מה שמגיע לו. אז אם אתם חולמים לחדש סלון, לרענן את פינת האוכל, לרהט את החדר, תעשו את זה השבוע במחירי כסח של קולקציה דיזיין, אל תפספסו את ההזדמנות, בחנות המפעל הענקית בכפר סבא מחכים לכם עם רהיטים איכותיים לכל חדר בבית בהתאמה אישית, בייצור כחול לבן, אם זה סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים, הכל בהנחות מטורפות של לפני החגים ומבצעים שווים במיוחד. לדוגמה, בקניית פינת אוכל אתם מקבלים עד 40% הנחה על כיסאות, ויש עוד מתנות בכל קנייה, וכמובן הפרס השווה עבורכם, שולחן מעוצב לסלון שבו אחד או אחת מכם יזכו בחמישי הקרוב. אז אם אתם רוצים להשתתף, אתם מוזמנים לשלוח אלינו סיפור או תמונה על רהיט שלא נפרדתם ממנו כבר מיליון שנה, ולהסביר למה בדיוק הוא עדיין שם. את הסיפורים שלכם שלחו לוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, ואולי אתם תהיו הזוכים בחמישי. בינתיים רוצו לקולקציה דיזיין בחנות המפעל הענקית בכפר סבא, ופשוט תפנקו ותאהבו את הבית שלכם.
1: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM. 100FM,
2: רדיוס. קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
3: אתם עוד כאן?
2: כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
3: כוכבית 84-86.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית.
8: לה וקה לוקה.
9: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
10: אני רוצה
11: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.

לא הולכת לשום מקום, יש לי לפחות עוד רבע שעה איתכם. אבל אוריאן מתגייס. הוא הולך לצבא. אוריאן, אהוב שלנו, שיהיה גיוס קל, שתלך לשלום ותחזור בשלום. אוהבים אותך מאוד, אבא, גדי, אמא, סיוון ואחים, אגם, מאי ולירוי.

השיר הזה מזכיר לי לספר לכם שחולה מספרדית יוצאת מהאולפן, נוטשת את המזגן, מגיעה להזיז לכם את האגן במסיבה לטינית חמה בשידור חי ממלון כפר המכביה. כי סמואל ירנן לכם את הקיץ עם מוסיקה טובה והופעות. שימו אוזן לשידור החגיגי שיתקיים ביום שישי, 12-2 בצהריים. השידור בחסות קרקעות ישראל, שמעניקים הטבה ל-20 הרוכשים הראשונים בבאר יעקב, קרקע בלי הון עצמי, כוכבית 84-86.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו. טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
0: בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

טוב, נו, אולי 1,000 קבעים לא יצליחו לקבות אותי, אבל הזמן רץ מהר, ובכל זאת, אני צריכה לפנות את הכיסא כאן באולפן. אנחנו מסיימים, אנשים יקרים, מקווה מאוד שנהניתם. תודה לעידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' שערך לנו את המוסיקה הנפלאה, יורי שיבנוב, סשה מישורו והטכנאים העיקרים. פליז דונט גו. כאילו יש לי ברירה. אנחנו אבל נשתמע מחר 9 בבוקר, יום רביעי בשבוע. אני כבר מחכה. יאללה ביי.

0: הזמן עם ירון אשבל. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין. דירה בלרנקה, רק ב-450 אלף שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבי 9947.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים, תשבו בחוץ ותזכרו

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שבוע לפני קיום הפריימריז לליכוד ואחרי הפרסומים של השריונים המתוכננים של ראש הממשלה נתניהו, השרה מירי רגב התייחסה לנושא ואמרה לאופר חדד ברדיו ירושלים, כי זאת לא החגיגה הדמוקרטית שהיא מכירה מהמפלגה.
6: האמת היא שזה באמת לא החגיגה הדמוקרטית שאנחנו מכירים מהליכוד. בדרך כלל זה לא קורה, אבל בסופו של דבר זאת ההחלטה של ראש הממשלה. אני מבינה, יש לחץ בשטח, אני שומעת את זה גם. אנשים מאוד לא מרוצים מההתנהלות הזאת, אבל בסופו של דבר אני מאמינה, אני מכירה את הליכודניקים. ממש לא רוצה להיות משוריינת, לא ביקשתי את זה, ואני שמחה שאני מתמודדת בפריימריז.
5: עשרות חשודים בסחיטה ודמי חסות נעצרו הבוקר בפעילות של המשטרה. ביניהם ראש ארגון פשע מדרום הארץ, מדווח כתבנו איתי גלאון.
7: לפנות בוקר ראש ארגון פשע מדרום הארץ נעצר כחלק ממבצע של ימ"ר לכיש והמשמר הלאומי בהובלת המפכ"ל. במבצע הזה נעצרו עוד עשרות עבריינים שעל פי החשד סחטו שליחים במשך חודשים ארוכים, שליחי מזון ושליחים נוספים, כשהחשוד המרכזי נעצר הבוקר בבית מלון בתל אביב, אותו אדם שמוכר היטב למשטרה. בהמשך היום הוא יובא להערכת מעצר כמו יתר החשודים.
5: שגרירות ישראל בווינה פרסמה היום הודעה רשמית שבה היא מבקשת את סיוע הציבור באיתור שתי אזרחיות ישראליות נהדרות, אם ובת, שנראו לאחרונה בבירת אוסטריה ביום שישי. השתיים, מלי וליאלי אלומי, נעלמו, מאז לא נוצר קשר אימן. בנציגות הישראלית הדגישו כי מדובר בעניין משפחתי ורשמי בעל דחיפות גבוהה, ופנו לציבור בבקשה לשתף ולהפיץ את ההודעה באופן נרחב כדי לסייע במאמצי האיתור. כתב אישום חמור הוגש נגד שלושה נערים בני 13 ו-14 מבאר שבע שסחטו באיומי סכין שני בני 14 לבצע עבירות מין זה בזה וצילמו את המעשים. האירוע התרחש ברחוב וללא כל סכסוך מוקדם. במשטרה הגדירו את המקרה כקפיצת מדרגה חמורה בקרב אלימות בני נוער. על פי כתב האישום, הנערים הוקו והיו תחת סחיטה במשך שעות. ידיעה שמסרה כתבתנו יעל יפה. עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
8: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: שלום לכם, היום חם יותר, עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי מחר, גם ביום חמישי יישאר חם יחסית לעונה, אבל נרגיש הקלה מסוימת בחום. בסוף השבוע הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות ממוצעות לעונה, וקיים סיכוי לטפטוף, בעיקר בשעות הבוקר.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
11: רגע, את לא אמרת מי הביא את החדשות, היא אמרה מי הביא את החדשות? עכשיו אין לי למי להקדיש שיר, תודה רבה.
12: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: And now on your radio.
2: ומתנות שירות ברדיו.
1: ולאן רדיו טבקום.
2: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
3: ערוך ומוכן לקבל את בקשות השירים שלכם. כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן.

בקשות שירים שלכם זורמות למערכת בטלפון 902-9980-03 דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. איזה שיר יש שם לטוב בא לכם לשמוע? אחת מהבקשות הוכרס כבקשת הזהב ויש פרס כרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח, המופע הבריטי השם מלונדון לתל אביב בקרוב.

0: משטרת הזמן עם ירון אשבל. 100FM
1: רדיוס. ג'ויה,
0: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
3: אתם עוד כאן?
2: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
3: כוכבית 84-86.
4: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא, קולקציה דיזיין.
5: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
6: טרלידור, יופי של ביטחון.
7: דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל. בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל! בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: 100FM רדיוס.
16: זליג שומע?
17: מקשיב, מקשיב.
18: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
19: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את שחר כהן, קומיקאי ויוצר תוכן.
18: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100FM.
7: מנהרת הזמן, השתה.

0: את הזמן ברדיס מהפעמים בקשות השירים שלכם. לא כל כך הבנתי, אירונית. ירון חם לי, חייבת מריה מגדלנה. או שכן הבנתי ואני לא רוצה להבין, או עושה את עצמי תם ונשלח. יאה 902-90-980 זה הטלפון ב-03 דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון שבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. במקרה שלך ערן, הבנתי והבנתי וחצי. אין שום בעיה, תבקשו איזה שיר ישן בטוב שבא לכם. אבל בטוב, אני יודע שהרבה רוצים לזכות בבקשת הזהב ובחרתי זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח, זה מופע מהמם. אבל מבקשים אני קורא שירים של אללה איסטור, כאילו אני אומר...
1: The time tunnel.
0: בדיוק, תקלו.

0: רדיו ספשייל, ברסומת אחת וחזרנו.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: הייתם או הפכתם משוררים ומשוררות. זה לא בקשת שיר, זה הצהרת בלפור. עידית לוי צנטי, את כותבת, אפרופו השיר הזה של קינג ווייד, שאת מבקשת Never Trust a Stranger, על זר לא אסמוך ירון, אבל עליך כן שתשדר את בקשת שירי. זו לאה גולדברג, לא... גם חנה דהן באותו כיוון. ירון, סנן את קרני השמש, אבל אל תסנן את שירי. יצא לך תרצה אתר, מה זה? What is love? Baby, don't שמואל אירוזנו, אתה יודע כמה שירים כתבו על זה? What is love? כל השירים מערך בעולם. רק חנה נאמר ש-Always the Sun שודר ביום ראשון, לא? ביום חמישי. דלי, גם השיר שאת מבקשת שודר אתמול. מה קרה? לא...
1: The Time Tunnel.
0: Exactly. וכך, בקשות שירים, סומו

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. La Vaca Loca, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
2: La Vaca Loca.
3: דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
4: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
5: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן. תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבי 2455.
6: האקדמית רמת גן.
7: אני רוצה
8: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפע עוד. חפשו אותנו בגוגל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
13: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
0: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.
18: סליחה, אני רק שאלה שואל בשביל חבר טוב. אפשר שיר עברי בבית הזה?

בקשת זהב, אתם רואים? אני זוכר. 902, 99, 80, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק לייק ענקי בחזרה. איזה שיר ישן ותוק. בא לכם לשמוע, זה שיר בייסיק. רוני. אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב, יש פרס, כרטיס זוגי למופע סינדרלה, בלט על הקרח, בקרוב בתל אביב.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו. טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
0: בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: קדימה לבא.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
6: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית. ייצור כחול לבן, קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
12: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
13: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
18: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'יל.

0: ג'ילי חדשה, התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
1: חדשות 12, שעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. בגץ דן בעתירות שהוגשו נגד ביטול הוראת השעה על ידי הכנסת בוועדת חוקה ומשפט, שתוביל להסרת החובה להציב קלפיות בבתי האבות, דיור מוגן ומתחמי דיור לגיל השלישי. נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית הדגיש כי הנושא צריך לקבל התייחסות דומה לתופעה בכנסת, שבשנים האחרונות מרחיבה את השימוש בהצבעה במעטפות כפולות, המאפשרת לאזרחים להצביע מחוץ לקלפי המוגדרת שלהם. העותרים מבקשים להורות לשר הפנים ולוועדת הבחירות המרכזית להשתמש בסמכויות הנתונות בידיהם על מנת להציב קלפיות בבתי האבות. עשרות חשודים בסחיטה ודמי חסות נעצרו הבוקר בפעילות של המשטרה, ביניהם ראש ארגון פשע מדרום הארץ. מדווח כתבנו איתי גלאון.
2: לפנות בוקר ראש ארגון פשע מדרום הארץ נעצר כחלק ממבצע של ימ"ר לכיש והמשמר הלאומי בהובלת המפכ"ל. במבצע הזה נעצרו עוד עשרות עבריינים שעל פי החשד סחטו שליחים במשך חודשים ארוכים, שליחי מזון ושליחים נוספים, כשהחשוד המרכזי נעצר הבוקר בבית מלון בתל אביב, אותו אדם שמוכר היטב למשטרה. בהמשך היום הוא יובל להארכת מעצר כמו יתר החשודים.
1: שגרירות ישראל בווינה פרסמה היום הודעה רשמית שבה היא מבקשת את סיוע הציבור באיתור שתי אזרחיות ישראליות אם ובת שנראו לאחרונה בבירת אוסטריה ביום שישי. השתיים מלי וליאלי אלומי נעלמו מאז לא נוצר רימן קשר. בנציגות הישראלית הדגישו כי מדובר בעניין משפחתי ורשמי בעל דחיפות גבוהה, ופנו לציבור בבקשה לשתף ולהפיץ את ההודעה באופן נרחב כדי לסייע במאמצי האיתור. בית המשפט בסוריה גזר הבוקר עונש מוות שלא בפניו על הנשיא המודח בשאר אל אסד. יחד עם אסד נידונו לעונש מוות אחיו הצעיר ובן דודו מצד אמו. השלושה הורשעו בסעיפים של פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה שבוצעו במהלך הסכסוך בסוריה, אשר נמשך 14 שנים וגבה את חייהם של כחצי מיליון בני אדם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: שלום לכם, היום חם יותר, עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי מחר, גם ביום חמישי יישאר חם יחסית לעונה, אבל נרגיש הקלה מסוימת בחום. בסוף השבוע הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות ממוצעות לעונה, וקיים סיכוי לטפטוף, בעיקר בשעות הבוקר.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
6: עוד פעם עדי זוננקלר.
7: אמרתי נכון?
8: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: מנהרת הזמן. השטג ירון אשפל.
2: סמר בטוח ונעים. ישראל.
3: האמת בינתיים זה בסדר, כאילו בואו.

0: עדי, למרות שהבנות שעות כאן על אקולו סאמר מבחינה אחרת, לא מבחינת חום, תמיד חושבים מבחינת החום, מבחינת זה שהוא עזב, לא שם, וכזה. אפרופו חום ושירי חום, יוסי בית נון דיים, the heat is on the street, מספיק כבר, יש לנו את זה מיליון פעם. מושל גזר, זו הבקשה שלך.
1: מנהרת הזמן.

0: The music is everything, השירים הישנים והטובים, כל אחד בישן ישנה שלו. מיכל טופול, יום הולדת שמח. ירון, הנה השיר שלי מקדישה לעצמי, זה השיר שלך, חקוק על שמך. בואו הנה, אחלה שיר שבעולם, והם בלולים forever. מזל טוב לכל החוגגים והחוגגות באשר הם, שגם לא כותבים לנו, אבל שומעים איפשהו בית מנהרת הזמן באוטו, הנה למשל. אלון מוסר באוטו עם הילד, תשמיע לו To Unlimited שילמד על מה אבא או את מה אבא רקד בשנות ה-90. תשמע ילד. Y'all ready for this? זה מה שהוא רקד במועדונים, אבוש. אתה מבין? הוא לא אשם. הוא מעצבן, הוא בלתי נכון, הוא לא אשם.
1: The Time Tunnel.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: דירה בלרנקה, רק ב-450 אלף שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
2: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה. כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבית 9494. כפוף לתקנון החברה.
3: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו!
5: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא, קולקציה דיזיין.
7: פרטנר ב...

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים. אני
1: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
4: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
7: ענק המימון.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
9: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
10: שלום חברים, כאן קיקה סמואל. גם השבוע חולב בספרדית יוצאת מהאולפן ומגיע להזיז לכם את האגן במסיבה לטינית חמה לייף ממלון כפר המכביה. מוזיקה טובה, ריקודים והפתעות יחכו לכם שם בשידור חי. יום שישי, 12-2 בצהריים. השידור בחסות קרקעות ישראל, שמעניקים הטבה ל-20 הרוכשים הראשונים בבר יעקב, קרקע בלי עון עצמי. חייגו, כוכבית 84-86.
11: מנהרת הזמן,

FM Music is everything chaos. לכם השומעות מבקשים כאן הכל. מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000s, גם רואה חייקה ש-80s ישן וטוב. ננסה איכשהו להרבב מכל העשורים, מכל הז'אנרים. איגל נוי, זו הייתה הבקשה שלך. אני כאר שאני צריך להציג את בכל זאת. סיגלי כהן, כן כבר ביקשו סינדרלה, אל תמתין לו לא יבוא, זו הייתה בקשת הזהב, יום ראשון בגלל הפרס. אייס אייס בייבי גם ביקשו. זה היה בגלל זה...

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. רדיו 100.

0: קשה להיות תינוק. כך שר ג'ורדי, שהיום הוא כבר צריך להיות בן 40. אני מזהה עם המילים. זה באמת קשה. לא קל בכלל. שקמה הופמן זיו, זו הבקשה שלך. ירון, פתאום נזכרתי בשיר. מה זה פתאום נזכרתי בשיר? אני משדר אותו די הרבה, מבקשים אותו מלא, גם בזמן האחרון. ירון הרשקוביץ כותב, ירון, תעצור את המנהרה ותעצור עכשיו, יש לי בקשת זהב. רגע, בואו נעצור הכל. אבל זהב אמיתי, לא מאלה שמצופים. תן לנו את סאבג' עם Don't Cry Tonight. אני רואה שיוסי רובן ביקש אותו שיר ממש כמה פוסטים מעליך. זו לא בקשת זהב. אם כבר משמיעים את סאבג' בבית הזה, רק בשיר Only You. יש...
1: The Time Tunnel.

0: הזמן עם ירון אשבל.
1: אמיגוס, אם כבר סטייק, אז שיהיה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
2: לה וקה לוקה.
3: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
4: טרלידור, יופי של ביטחון.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלאל.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: ענק המימון.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך?
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
16: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
17: לא, אני לא אומר, רגע, אני הפעם אומר...

0: טלפון או פייסבוק. דבי ביקשת את זה בפייסבוק, ואז מאיה מגיבה לך, יא, גם אני ביקשתי את זה. ואז את אומרת, רגע, אז הרוב קובע, שתינו ביקשנו. מה זה הרוב? לא, מה זה הרוב? כאילו, מה זה עשינו פה? פריימרי זה היה פה עכשיו.
1: The time tunnel.
0: Exactly. מבקשים כאן סוגים או שירים מכל הסוגים ומכל הטעמים. אני משתדל להרבב, עכשיו לא הרבבתי ממש, הלכתי על אותו ז'אנר, גם 80's מצד אחר. רינת, הבקשה שלך.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו. טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
0: בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע. סליחה, אובג'קשן, ענבר עזרי דיין. ירון, מה אם למשל אמבר יס? כבר עברו 25 שנה. אני משמיע הרבה את אמבר עם יס, או בשמה העברי אמבה. מבקשים כאן, אני רואה שירים משנת 2008, 2009, 2010, תחילת 2000, בואו נגיד, על 2009, מקבל שירים.

0: תודה רבה רבה על מה שכתבת. ליאון סלע, אירון, הייתי בזום ופספס היום את השעתיים הראשונות של התוכנית, יש מצב לפנק בבון אין די USA? לא, לא, יש להזים מתחילת השידור ולבטל כל פגישות בזום.
1: The time tunnel.
0: Exactly. מי ביקש את זה? קרן, זו הבקשה שלך, בוני אם, ברור שאפשר. גם הילדים מכירים.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווית קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ולעליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להשכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
9: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
10: דירה בלארנקה, רק ב-450 אלף שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: אל תשכחו,

0: רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל.
1: לא הבנתי, רדיוס משווקים את הקיץ, כאילו הם אחראים לחום שבחוץ.
2: צהריים טובים,
3: צהריים,
1: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל, זה כאילו לזרות.
4: מנהרת הזמן, חום. הashtag ירון אשבל. על הצחוק.

0: ירון, שים את סאמר טיים של וויל סמית ככה שנרגיש את הקיץ. לא, כי לא, אנחנו לא מרגישים את הקיץ בכלל. עושים, למה לא?
1: 902-9980, זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. רואי סוויסה, היי ירון, הסופה שיש לאבא שלי יום הולדת, מזל טוב, לכבוד המעריץ מספר אחת של ג'יימס בונד, אשמח שתקדיש לו את השיר Live and Let Die. למה שמע ישראל, כאילו מה, מה, למה? תקדיש לו שיר לאבוש.
2: The time tunnel. Exactly.

ברור שיש ביקוש למייקל ג'קסון, אריק, כל יום מקשים מייקל ג'קסון זה או אחר. ברור שאפשר, איזה שאלה כאילו. מה שבא? 902-90-980 זה הטלפון. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק, אני אקיר בחזרה, נטי, בוזגלו, אבנד, כאילו לא את השיר Will You Be There של מייקל ג'קסון, זה כאילו אני אומר לעצמי, די, גם ככה קשה, כאילו אני אומר לעצמי, גם ככה כאילו... משעמם, נו, די, זה לא... תנו לי לרקוד, תנו לי...

0: הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
1: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
2: יופי של ביטחון. קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
6: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים.
7: ברור שטראומיל של אלטמן.
8: תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
14: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים.
15: אוקיי!
14: המתחם של רדיוס 100FM.

0: הזמרת יז היום, The Only Way is Up. קרן הראל בטאט, את ביקשת את זה ואת מדווחת בדף הפייסבוק שלנו. היי אירון, חגגתי בשבוע שעבר יום הולדת עגול 50, הופה! וציינתי את היום הולדת וחגגתי את היום הולדת בשני אירועים חשובים. פגישת מחזור של כל השכבה בתיכון, אז דש לכל חבריי מתיכון חדש רמת גן מחזור א', דן, היא תיכון חדש חלון, שאחר כך הפך לאלון. וגם צפיתי אתמול במופע מסיבת כיתה 2 משנות ה-80 וה-90, והזכרתי אותך כמובן. איפה הזכרת אותי, בפגישת מחזור או במופע? anyway, אני רואה שהלכת עד הסוף עם מנהרת הזמן, כאילו מצית עד ה...
1: מנהרת הזמן.
0: בדיוק.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

תחילת שנות ה-2000, את יודעת שהשיר הזה התגלה בישראל כאן, בתוכנית. אה, את לא יודעת את זה? חפור מאוד, אני אהבות. אני לא פשוט תוהה ביני לבין עצמי, אם השיר הזה עובר בגרסת החופש הגדול של מנהרת הזמן, כאן ברדיו FM, תוכנית הצהריים של ישראל. לונה ריאס כותבת, היי אורון, אתה זוכר שסיפרתי לך שהחברה של הילדה באה להתארח אצלנו בחופש הגדול? כן, אני זוכר. אז ברשותך קצת עדכון אל יום ראשון האחרון. נו, נו, נו, נו, נו. אז החברה של הילדה עזבה, ורק זה קרה בערב של יום ראשון. ולקחתי עוד יום להירגע, אבל התנפלתי חזק על הבית וקרצפתי אותו. אפילו הג'קוזי בחצר לא קיבל פטור מהניקיון. ואני פשוט, מה זה, ניקיתי הכל וסיימתי הכל, עד עכשיו כואב לי הגב. אבל העיקר אני מאזינה לתוכנית ואני רגועה. רגע, ומה קרה אחר כך? לא, לא, את לא משאירה אותי ככה. לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא לוקחת לי את הסדרה שלי עכשיו. לא, לא, אני רוצה פרק המשך. מיסטר. מה?

0: הזמן עם ירון אשבל. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
5: האקדמית רמת גן.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט וחייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: 100 FM רדיוס.
7: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
8: באמת, או שאני לא יודע מה כתבת כאן, ירון, כל החבר'ה מבקשים את השיר של Brothers on the Fourth Floor, החבר'ה מגבעתיים. כל החבר'ה מגבעתיים מבקשים את השיר הזה.

כתבת בדף הפייסבוק שלנו, ירון, כל החבר'ה מגבעתיים ישמחו לשמוע את Two Brothers on the Fourth Floor. The sun will be shining. כל החבר'ה שרק אתה. אני אוהב להשמיע את Two Brothers on the Fourth Floor בשיר Dreams וגם Never Alone. זה פחות משמיע, אם בכלל אולי שמעתי איזשהו פעם אחת, לא יודע מתי. Anyway, מבין כל הבקשות שהגיעו היום, אתה בקשת הזהב להיום, ויש לך כמובטח כרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח. זה קורה בבית האופרה, משכן לאומניות הבמה, מערכת הפקה הבריטית עם Paris I Stars UK, שחוזרת אחרי הצלחה של הגמה ברבורים, ביצועים עוצרי נשימה, 3 בספטמבר, כרטיסים

0: עד כאן תוכניתנו להיום. זו שלא הספקנו את כל הבקשות, אוהבים אתכם, שימרו על עצמכם.
1: מנהלת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור.

0: יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ומועליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: פרטנר פה.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי, בגלובל. בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
2: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: ענק המימון.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: Let's iDigital.
7: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
8: זליג שומע?
9: מקשיב.
10: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
11: והשבוע זליג רבינוביץ' מארח את שחר כהן, קומיקאי ויוצר תוכן.
10: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים, כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
12: אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
14: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
15: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI.
18: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן יאור ויינברג עם החדשות. ראש המוסד לשעבר יוסי כהן חושף פרטים נוספים על פעילות המודיעין הישראלי בלב תוכנית הגרעין האיראנית. בדבריו התייחס כהן למתקן העשרת האורניום התת קרקעי בפורדו וסיפר כי אנשי ארגון ביקרו בו שוב ושוב במטרה לאסוף מודיעין מדויק. כהן אמר בוועידת הגליל, טיילנו באתר הגרעין בפורדו בפעמים רבות כדי להבין את האתר. הוא התייחס בדבריו גם לתקיפה האמריקנית של המתקן התת-קרקעי, והגדיר את הפצצת האתר בידי צבא ארצות הברית כהתגשמות כל חלומותיי. לצד זאת, אמר ראש המוסד לשעבר, 60% אורניום מאושר, זה עדיין רחוק מפצצה. כך סיכם. בישראל נעשים מאמצים כדי לבלום את התקדמות תוכנית 15 הנקודות. גורם ישראלי מאשר לכתבנו הצבאי ניצן שפירה, כי מופעל לחץ אמריקני כבד על ישראל להתקדם, אך הבהיר כי בישראל מנסים לבלום את המהלך. לדברי הגורם, ראש הממשלה

0: לא הבין בתחילה עד כמה המצב חמור, ורק עכשיו התחיל להבין את המשמעות. עוד הוסיף הגורם כי בימים האחרונים התקיימו שיחות קשות בנתניהו לגורמים בממשל האמריקני. הפעלנו עליו לחץ לעמוד בעמדה הזו, והוא בסופו של דבר יישר קו איתנו והטיל וטו מוחלט על המהלך. ביחס לחיסולים ברצועת עזה אמר הגורם כי לא צריך לשים אצבע בעין לאמריקנים עם הרבה חיסולים או צעדים דרמטיים. בנוגע לאיראן אמר הגורם כי המצב הנוכחי הוא הטוב ביותר עבורנו, וכי השעון האיראני הולך ואוזל. הודעת הליכוד הלילית בנושא השריונים של השרים ישראל כץ, גדעון סער וחיים כץ הביאה לסערה בליכוד הבוקר. לפי החלטת המפלגה סוכם כי ליושב ראש המפלגה, ראש הממשלה נתניהו, יהיו שני שריונים נוספים מעבר לשמונה שכבר אושרו במרכז הליכוד. ההחלטה שהובאה לאישור הליכוד היום אושרה בחלקה. שריונם של ישראל כץ וגדעון סער אושרו, אולם הצבעה על שריון חיים כץ נעצרה בעקבות החלטת בית הדין. בית המשפט בסוריה גזר הבוקר עונש מוות שלו בפניו על הנשיא המודח בשאר אל אסד. יחד עם אסד נידונו לעונש מוות אחיו הצעיר ובן דודו מצד אמו. השלושה הורשעו בסעיפים של פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה שבוצעו במהלך הסכסוך בסוריה, אשר נמשך 14 שנים וגבה את חייהם של כחצי מיליון בני אדם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: שלום לכם, היום חם יותר, עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי מחר, גם ביום חמישי יישאר חם יחסית לעונה, אבל נרגיש הקלה מסוימת בחום. בסוף השבוע הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות ממוצעות לעונה, וקיים סיכוי לטפטוף, בעיקר בשעות הבוקר.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור, דניס סים. עד כאן מחדשות 12.

0: 100 FM, קיץ, זה הכל.
1: This is a VIP only broadcasting.
2: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: דל, תודה על פינתו של יורי שיבנוב. שלום, ברוכים הבאים! מעניינים, איך אתם? יום שלישי בשבוע הגיע? מקווה שאתם בסדר, אתם בטוב, עם החום הזה בחוץ. עם ישראל לא בישראל כנראה, כי הפקקים סבבה, יחסית לשעה, נכון? אתם גם מרגישים את זה? אוגוסט? כולם טסו? זה כזה. משהו, לא יודע, מרגיש. בכל מקרה, דברים טובים קורים פה היום. בנק אותי, נתחיל בזה, נתחיל בזה. איפה אתם, איפה אתם? אם כבר סאב, שמענו את סאב, אז שסאב בפנק היום. איפה אתה סאב, איפה אתה סאב? אני אמצא אותך, בוודאי. אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. לא היה לסבלי מינל? היה, אני חושב שהיה. חברים, איפה שסבלי מינל והצל? איך קראנו לזה? זה טקט. אוקיי.
1: מן העמק אל העם
2: מושיקו
1: פנק אותי כאילו אין מחר
3: מושיקו
0: טוב, סבבי. היום כרטיס זוגי בשווי 300 שקלים לחוויה של יום שלם במועדון הספורט בכפר המכבייה. תקשיבו מה הולך להיות שם. בריכות, מגלשות מים, מגרש משחקים, מתקני ספורט, ג'ימבורי לילדים באווירה קסומה וחגיגה בקרנבל של חולם בספרדית בשידור חיים קיקה סמואל בשישי הקרוב 14 באוגוסט. אז אם אתם רוצים להיות שם עם כרטיס ממני, כל מה שאתם צריכים לעשות זוגי כמובן, זה לסמס מושיקו פנק אותי ל-03-90-22-555. מחר משה קורסיה בהופעת הבכורה שלו ברידינג 3, הוא היה כאן השבוע, היה כיף גדול איתו. מחר 12 באוגוסט, קורסיה מגיע לחשוף את האלבום החדש, את הדרך האומנותית ואת העוד צדדים שלו מלבד הטיק טוק והקפה והצחוקים. אם אתם רוצים את כל זה ביחד, אתם מסמסים מושיקו פנק אותי, 03-90-22-555, 03-90-22-555, זה הכל, זה קל. אני מתקשר עוד מעט בהפתעה, אתם לא עונים היי, אתם לא עונים שלום, אתם לא עונים הלו, אתם לא עונים כלום מלבד מושיקו פנק אותי, בסדר? בהצלחות.
4: מושיקו פנק אותי!
5: מושיקו פנק אותי!
6: מושיקו, ספויל מי!

0: וואה, איזה פתיחה היום. לא, בסדר, הוא כבר לא במיינד הזה, אני חושב, הוא מתחתן, עניינים פה שם וכאלה, עומר, מזל טוב וכמובן. מה עכשיו? בוא נתחיל לספר לכם למה כדאי להזין לנו בשעות האלה, כי כל פעם אני מביא לפה כל מיני דברים ככה חשובים לעתיד הכלכלי שלכם. כמו זה, אם אתם חולמים על דירה בשרון, תקשיבו טוב לזה, פרויקט ג'וי בכפר סבא, מגדלי הסטודנטים, הזדמנות שלכם להיות בעלים של דירת סטודנטים, שאתם תרוויחו מן הכסף והסטודנטים ייהנו מכל הקומפלקס המדהים שבונים להם שם. זו העסקה, עסקת נדלן של השנה, ככה קוראים לה בתחום. למה? אני אסביר לכם. קודם כל, אנחנו כבר בעיצומה של הבנייה, זה כבר לא על הנייר, הטרקטורים עובדים בשטח, הפרויקט שווה לחלוטין את שוק אזור השרון. זאת ההזדמנות להשקעה בפרויקט עם הטבה מיוחדת למי שמגיע דרכי השבוע. ריהוט קומפלט, מוצרי חשמל ומסגנים בפנים, קומפלט, פטור מהצמדה למדד, ליווי של יועץ משכנתאות אישי, ואפילו שכירות מובטחת לשנתיים הראשונות. זה אומר שאתם הולכים להרוויח כסף מהרגע הראשון, נותרו דירות אחרונות של 3-4 חדרים. המחיר, מטורף, 1,790,000 שקלים בלבד, ואתם הבעלים של דירת סטודנטים כזו, שאתם לא גרים בה, אתם משקיעים ומרוויחים מזה שסטודנטים גרים אצלכם בדירה. בסדר? מעולה. אפשר להכניס את כל המשפחה לאירוע הזה, בכיף. אל תפספסו את ההשקעה, פרויקט ג'וי בכפר סבא, מבית קבוצת ברדוגו, המחיר והתנאים לא יחזרו, זו גם הזדמנות שלכם להשקעה שלא תחזור. תנצלו את המומנטום, מה שנקרא כוכבית 9857, פרויקט הנדלן ג'וי בכפר סבא, כוכבית 9857, כדי לקבל את כל ההטבות, לומר להם מושיקו שלח אותי, בהצלחה.
1: יש לי דמות של סבא שנרצח בטרבלינקה, שהיה בסך הכל ילד בן 50. כשהוא נרצח, הוא היה רב שהתמודד עם כל אתגרי יהדות פולין שבין שתי מלחמות עולם. אחרי הצהרת בלפור, הוא כתב ועורר חברות של עלייה. יש לי חשבון מאוד פתוח של שיחה לא נגמרת איתו, למה הוא לא עלה לארץ. כל השנים הוא נוכח בחיים שלי בצורה אינטנסיבית.
2: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סערמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
7: היי, מדבר את חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אלת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: תפוסים חזק מהרגיל?
14: טראומיל מציל.
13: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
15: הטלפון שוב רוטט?
12: שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111.
14: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
15: VIP, VIP,

0: מירה, את יודעת למה השמענו עכשיו את נועם שר פה את הטלף עיוור?
1: מה?
0: אתמול הייתי בהופעה בברבי. יש לו שבוע שלם בברבי, מירה. היום, מחר, מחרתיים, כאילו יוצא, כן, בקיצור. נותן שם בראש, ו...
1: מתי הוא בא לפה?
0: מיד אחרי. אנחנו בודקים את זה. נכון? ריבס.
1: כן,
0: הוא צריך לבוא לפה. קרוב מאוד. גם צילמתי איתו פרק למה שאני עושה ברשת.
1: יופי.
0: מהמם, גם. ואני בכלל, אני אף על הבחור הזה, אני אגיד לך למה.
1: הבחור, כן.
0: מלא צניות, מלא צניות.
1: ואיכות.
0: איכותי מאוד.
1: נכון.
0: קשיבי, אני שומע הופעות חיות הרבה מאוד שנים, מאז שאני זוכר את עצמי. אפס זיופים, אפס תקלות.
1: יופי. באמת. מקצוען.
0: מקצוען אמיתי.
1: מה שנקרא.
0: וגם הדיבורים שהוא דיבר בין לבין, דיבר אחדות, דיבר על הביחד, לא יודע, כאילו, עשה לי טוב. תתכונני לחדשות, ניקח עוד שתי דקות להתאברר.
1: אני מוכנה.
0: להתאברר, אוקיי. תרקדי בינתיים.
1: רוקדת.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: תבטיח.
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: VIP News. החדשות.
3: טוב, אצלנו זה חדשות טובות, לא טראמפ הוברח במסעית מטורקיה וכל מיני, לא, רק דברים כאילו,
4: נורא והיום,
3: העולם מתחרפה.
4: אז דיברנו על פתיחת שגרירויות בארץ, אז גם קולומביה הודיעה היום על הכרתה בריבונות ישראל על רמת הגולן, בהודעה שבה נכתב, נוכח חוסר היציבות האזורי במזרח התיכון ובהתחשב בחשיבותה האסטרטגית של רמת הגולן לביטחונה של ישראל,
3: כן.
4: ממשלת קולומביה מכירה בריבונותה של ישראל על הטריטוריה הזאת, על כל האיומים שנשמעים נגד ישראל, על השביעי באוקטובר ועל השמירה והשליטה שהוא מרכיב חיוני בביטחונה של המדינה.
3: מקסים.
4: נכון?
3: תודה לכם.
4: אנחנו מאוד אוהבים.
3: יופי.
4: ומי יתקשר להציע עזרה לקולומביה על הרעידת אדמה?
3: אנחנו.
4: כמובן שאנחנו.
3: ברור.
4: אנחנו הראשונים.
3: אז מי התקשר? איראן?
4: נכון. אוניברסיטת תל אביב ניצבת במקום השלישי בעולם מבין האוניברסיטאות שמחוץ לארצות הברית, במספר בוגרי התואר השני המחקרי שיסדו חברות היוניקורן. כך עולה מדירוג יוקרתי של ארצות הברית. אז אנחנו בכיפה. ומי שמקלל אותנו יקולל בחזרה. אני לא אספר לך למה, זה אחד השחקנים ההוליוודיים שדיבר נגדנו.
3: אל תבואו על מירה היום, חבל.
4: לא, ממש לא. ובמסגרת תוכנית המלגות משפיעים בלימודים, הוענקו השנה מלגות בהיקף של 10 מיליון שקלים למאות לוחמים, לוחמות ותומכי לחימה משוחררים מהאוכלוסיות הייחודיות.
3: יפה מאוד, כן. מה עוד?
4: והכי נחמד ששמענו היום,
3: מה?
4: זה מייס פדיה.
3: במוזיקה?
4: במוזיקה.
3: את רוצה לשמוע את השיר?
4: כן, אוקיי. זה נקרא הריקוד האחרון.
3: הריקוד האחרון.
4: שיר חדש, והיא כתבה המון לעתים.
3: נכון.
4: עכשיו היא מוציאה אלבום. יוניקורן,
3: וזה, כן. נכון.
4: וזה הנוג.
3: את אוהבת.
4: מאוד.
3: בסדר.
4: מאוד אהבנו, כולנו אהבנו.
3: מייס פדיה סופר מוכשרת.
4: ממש.
3: סופר
4: וגם
3: מוכשרת.
4: וגם יפה.
3: אמת.

0: טוב, חלס עם הגשדורים, די, מספיק. גזמנו היום, באמת. עידן רייכל איתנו בשעה הבאה. לא יודע איך זה קשור לחלס עם הגשדורים, אבל הוא איתנו בשעה הבאה, עידן רייכל. ובקרוב גם דקלה תגיע לפה. גם עם הלהיט הזה. נאלץ אותה לבצע לבד.
1: קוראים לה איש שלובשת שחור.

0: לך ריח של שרוף?
1: כן.
2: ברור, שרפנו את המקום.
1: לא, זה ככה ממש, 70 מעלות. טוב, תקשיבו, פרויקט ג'וי בכפר סבא, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, בהזדמנות באמת אדירה, בעיניי לפחות, למאזינים שלנו, אתם הולכים להיות משקיעים בדירת סטודנטים, שאתם הבעלים שלה בפחות משני מיליון שקלים. הבנייה כבר בעיצומה, הם נמצאים כבר בקומה הראשונה. זה קורה, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד, ליווי של יועץ משכנתאות אישי, ואפילו שכירות מובטחת לשנתיים הראשונות. כוכבית 9857, זה המספר, כוכבית 9857. עשו לי טובה. בבקשה, כל הטבות שמגיעות דרכנו, בפרויקט ג'וי, שנבנה במיקום אסטרטגי. המוסדות האקדמיים הגדולים של השרון, הכל ליד, סמוך לצירי תחבורה מרכזיים, תחנת רכבת, זה לא עוד בניין, זה קומפלקס שלם, שחשבו בו על הכל עבור הסטודנטים, מחדר כושר ועד מרכז מסחרי צמוד, ואתם תהיו בעלים של דירה כזו. נותרו שם דירות של 3 ו-4 חדרים, דירות אחרונות, אחרונות, אחרונות, שלא תגידו שלא אמרתי, כוכבית 9857, כוכבית 9857, 1,790,000 שקלים בלבד, ואתם בעלים של דירה כזו. כוכבית 9857, פרויקט ג'וי, כפר סבא, ושנתיים שכירות מובטחת. מה צריך יותר מזה בהשקעות נדלן? הבטחה כזו? באמת? מה יותר? עידן רייכל תכף איתי.

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית.
3: לה וקה לוקה.
4: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת כפר סבא.
7: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
8: טרלידור, יופי של ביטחון.
9: דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
12: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
13: 100 FM רדיוס. VIP,

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת, אני אוהב את מושיקו ככה באמת, מושיקו מפנק אותי ויודע רק לתת.
1: אה, זה תמיד מצחיק. זוגי בשווי 300 שקלים לחוויה של יום שלם במועדון הספורט בכפר המכביה, אנחנו שם ביום שישי הקרוב עם קיקה סמואל, אתם תבואו לבריכות, מגלשות מים, מגרש משחקים, מתקני ספורט וג'ימבו לילדים באווירה קסומה, והחגיגה של קרנבל חולם בספרדית בשידור חי. 300 שקלים שווי הפרס הזה, זוגי לכל החגיגה שם, וגם זוגי להופעה של משה קורסיה מחר, וברידינג 3, הופעת הבכורה, 12 באוגוסט זה מחר, עם כל הדרך האומנותית שלו, והעניינים, והצחוקים, והטיק טוק, וכל מה שאתם מכירים, וגם הוא היה פה בשבוע הזה, אז אתם יודעים. השחייה בחופות הקנון באתר הדוס מה-FM. אתם מסמסים. שיקו פנק אותי, 03-90-22-5-5-5.

0: אני חלק אלוקה ממעל.
1: אמת, זה מה שאתה, כולנו. אנחנו מסיימים שעה ראשונה לדעתי, נכון? כן, רייכל יהיה איתי בשעה הבאה, עידן רייכל, עם הסינגל החדש. ונדבר ונקשקש קצת, ויש דה וויס ועניינים ודברים טובים קורים, וזה יקרה בשעה הבאה, אז אתם עושים לשום מקום.
2: נמאס לי לחבור צריפות.
1: והאם שמעתם כבר?
2: עדיף לי לא לדעת.
1: את החדש של דאדון.
2: כבת המוסר.
1: איזה אלבום. איזה אלבום.
2: לבד.
1: כפיים.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני.

0: 450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל. בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: ענק המימון.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
5: מלון בחול.
6: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.

0: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.
1: This is a VIP only broadcasting.
2: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

טוב, ססות. סגור, עליי. קחו זוגי בשווי 300 שקלים לחוויה של יום שלם במועדון הספורט בכפר המכביה. בריכות, מגלשות מים, מגרש משחקים, מתקני ספורט, ג'ימבורי לילדים, אווירה קסומה, חגיגה בקרנבל של חולם בספרדית, שידור חיים קיקה ביום שישי הקרוב 14 באוגוסט פה ברדיוס 100 FM. וזוגי להופעה של קורסיה, משה קורסיה, מחר פותח רידינג 3, הופעת בכורה. לכו לראות אותו עם השירים, עם המוזיקה, עם ההומור, עם כל הקטע. בסדר? עוד מעט עידן רייכל איתנו. כדי לקבל אגב את פרסים, מושיקו פנק אותי ל-03-90-22 555-03-90-22 555, הזכייה בחפוף התקנון באתר הלוס 100 FM. היי, דן ריבר, מגיע לך קרדיט היום, תחשבו שכאילו, מה...

איתי לוי במנורה, אחרי שבשבוע שעבר הוא היה בלייף פארק. איזו שנה לאיתי, איזה יופי, אה? אלבום מצוין לאיתי, וחכו לרגע שהוא יתחיל לעשות אלתורים בסוף, הוא ישאל אתכם, מה, 06, 08, 04, איזה 0? לא, עשה קטע עם השירים האלה בזה, כן, נכון, זה קטע. עוד מעט רייכל איתנו, עם הסינגל החדש. וכולנו פה, רדיוס 100 FM, יום שלישי בשבוע, פעמיים חם.

0: place. אין כמו שיר כזה בקיץ שכולנו ככה בדרכים לבריכה ולים ולסבבה והוגל ברקע וכאלה, ורייכל מוציא לילה לא רגוע. רק אתה מסוגל, עידן רייכל.
1: לגמרי.
0: מה, לא סיפרו לך על הקיץ? אתה כאילו נשארת אירופאי?
1: בדיוק, בדיוק. אני יודע. האמת היא שאתה יודע מה? דווקא ב... לא הייתי מוכן לשאלה הזאת, אבל דווקא בהפוך על הפוך.
0: כן.
1: אני אספר לך על הופעה שאתמול השתתפתי בה, של סגיד דקל חן, שחזר משתי...
0: ראיתי בסטורי, ראיתי.
1: 48 ימים.
0: כן.
1: כשהוא חובר שלי גם לפני האסון, ואני מכיר אותו, ובזמן האסון הוא... בזמן השבי שלו הוא כתב שירים, ממש מעולם הוא לא כתב שירים, הוא כתב שירים במנהרות החמאס, ואתמול הוציא אותם לאור, והופיע פעם ראשונה.
0: וואו. זה
1: שבקיבוץ עוז, בקיבוץ ניר עוז. אז כן, יש הרבה אנשים שיש להם לילות לא רגועים, וזה נכון שאנחנו במין מדינה כזאת שיש שירי קרחן מופיע לילה לקיץ, אבל זה הכל מאזן את הכל, כמו ככה שאתה רואה בתוכנית The Voice, אז הכל מאזן את הכל, אבל כן, בדרך כלל יש איזה סאונד אחר לפרויקט.
0: וזה חלק מהשיקולים כאילו, כי אני יודע שכשאתה מוציא דברים, אתה מוציא אותם א' מהלב, וב' גם אתה תמיד חושב על טיימינג, אתה לא סתם מוציא.
1: הטיימינג לא היה, הטיימינג פשוט, שמעתי את זה באיזושהי סיטואציה, ומישהו אמר, שמע, זה נשמע יופי, בוא תוציא את זה. זה לא היה אפילו מוכן ברמת המיקס הזה, ואמרתי, יאללה, בוא נוציא משהו ספונטני, לא יותר מדי, אתה יודע, כחלק מאיזשהו, קוראים לזה כאילו קמפיין של אלבום, משהו זה, פשוט שיר בודד, ואולי הוא אחר כך ימשיך, אבל... אני חושב שכן יש איזשהו משהו קשור על הרדאר, בגלל העשייה ב-The Voice, שאנחנו שלוש פעמים בשבוע, ככה בראשון, שלישי, שבת, וגם ככה הופעות, ועניינים, תמיד יש איזו סיבה טובה להוציא לאור איזשהו שיר.
0: לא, אני בעד, אני בעד. עושה לנו ויפאסן על הנפש, ככה, תוך כדי, אתה יודע, בתוך הרדיו, להכניס פתאום, לשזור איזה אחד כזה אחרי הפרסומות, להרגיע רגע, אתה מבין?
1: בדיוק, כן, זה בכל הקרחן.
0: זה האווירה, זה האווירה. קודם כל, רוצה להגיד לך שהייתי בהופעה בשבוע שעבר, אתה יודע שהייתי.
1: נכון,
0: בבריכת
1: הסולטן, כן.
0: בבריכת הסולטן, ואין גבר כמו רייכל שעצר את ההופעה, ירד למטה וביא לי מים, אחלה גבר שבעולם. אין כמוך, באמת, 7,000 איש ראה אותי מרחוק ובא להביא לי מים. איזה מותק. ובאמת חם שם, הזמנו את החיים. אבל מעבר להכל, אתה יודע מה שמתי לב בהופעה הזו, רייכל? שאתה חייב להחזיר עוד מהפרויקט. הדברים המיוחדים האלה שיצאו אז, בסטייל של בוי וכאלה, אלו, איך אני אקרא לזה? זה כאילו, זה נכסי צון ברזל שלך א' ושל המוזיקה הישראלית, וב' יש משהו מאוד מאוד מיוחד בזה שאתה בא לי-אוט ומערך וכל פעם הפתעה חדשה. וואו.
1: כן, יש משהו בפרויקט שתמיד נשאר עם איזושהי פינה חמה על הלב. גם אני חושב שבשיר הזה, בלילה לא רגוע, יש איזושהי חזרה לסאם של הפרויקט, גם עם גלעד שמואל שבהפקה.
0: נכון, נכון.
1: הנגנים האלה שמהודו ועד תל אביב שמנגנים. אז יש איזשהו רצון ככה גם לפעמים לאיזושהי נוסטלגיה ולחזור אליה. אבל תוך כדי גם עם הפנים קדימה, אתה יודע.
0: ברור. תגיד עכשיו שאתה ב-The Voice וכל הדבר הזה וזה, איך אתה שומר על הרייכל שאתה? אם אתה מבין את השאלה.
1: אני חושב שמי שרואה את התוכנית זאת עונה מרתקת, בגלל שכמו שאמרתי, אנחנו כל יום ראשון, שלישי, שבת, זה אינטנסיבי מאוד, פוגשים קולות חדשים. תשמע, אתה ממש מרגיש, פעם כל דור מוזיקלי מתחלף, כל 15 שנה מתחלף דור מוזיקלי, 15 שנה מתחלף דור מוזיקלי. היום כל דור מוזיקלי מתחלף בין 3-4 שנים מתחלף.
0: אשכרה. זאת אומרת,
1: כשהמנטורים האחרים מדברים על, פתאום מישהו מהמתמודדים שר ביצוע של... משהו שהם מסבלים מן על בעצל, והם רואים, הם ראו בזה נוסטלגיה. אני הייתי המום. הם רואים, כן, תשמע, זה נוסטלגיה, זה לפני 20 שנה. אמרתי, מסבלים מן על בעצל, זה הנוסטלגיה?
0: אשכרה.
1: אז אני, אז מה זה חווה אלדרשטיין? מה זה אריקן? זה פרה-היסטוריה? מה מדובר?
0: נכון.
1: אז זה משהו שהוא מאוד, מאוד מעניין. זאת אומרת, צלילי האוד, ואישי לוי השנים המוקדמות, כי... ועד היום, עשייה מוזיקלית מאוד מאוד רחבה. כמובן שהיום הרבה מאזרים הצעירים באים ועושים שיר אנגלית, עם הפנים לחול, לפעמים עושים את זה טוב, לפעמים פחות טוב. אז בעיקר עבודת מנטורים היא באמת עבודה לאיזושהי יצירת מצפן. אני חושב שיש שם דיונים מאוד מאוד מעניינים, גם על על דרך של אומן בכלל, אבל גם על התרבות שלנו בפרט.
0: תגיד לי, כמה הולכים לחתום בלייבל שאתה תפתח אחרי The Voice?
1: אנחנו דווקא, אתה יודע, אני כל השנים לא החתמתי אנשים שהתחילו בפרויקט, מאמיר דדון ועידן חביב וישי ריבו, כולם התחילו בפרויקט, לא היה לי איזשהו רצון להחתים אותם.
0: כן.
1: ב-The Voice אני אפילו יותר מקפיד על זה, כי זה בשביל לשמור על האתיקה עדיף...
0: מה, אתה מרגיש שזה לא אתי כאילו? לקחת... לא יודע, כל התוכניות האלה הרי עובדות על השיטה הזו של מי שמגיע, מגיע לשלבים המתקדמים, חתום כבר בחוזה עוד לפני שהוא בכלל הגיע.
1: יכולים להיות חתומים בפורמט, אבל אני כמנטור צריך לשמור כל הזמן על איזושהי אובייקטיביות ולא לקדם איזשהו מישהו בצורה... על חשבון מישהו אחר.
0: יפה.
1: עדיף להימנע מזה.
0: בעצם אתה אומר, כאילו אם אני מה שנקרא חם עליו, אז זה לא פייר פליי, כי אז אני אדאג שהוא יתקדם, ואז זה יפה, אהבתי, נכון. לא חשבתי על זה ככה, יפה, יפה. אתה רואה, אתה תמיד חושב על הכל, באמת, עידן. תשובה לכל שאלה, מה שנקרא. טוב, מתי אתה בא לבקר אותי קצת?
1: אז אני בקיץ כזה עם הילדים שגיעו מאוסטריה, ארבעתם ראשון בספטמבר יחזרו הם לבתי ספר ואנחנו ניפגש שוב.
0: יאללה, מדהים. היומן שלי מלא בראשון בספטמבר, כולם עם אותו תירוץ, אתה יודע, זה כאילו...
1: בדיוק, בדיוק.
0: חיבוק, אח שלי, כיף גדול.
1: תודה, תודה רבה על הפרגון, לילה לא רגוע שלכם.
0: אוהבים. ביי, דן רייכל, ביי.

0: עידן רייכל, כל הרעיון בטיקטוק עוד מעט, תתכוננו, וגם אינסטגרם, תן לכם איזה קטנה כזה, הפנייה. ועכשיו, פרויקט ג'וי שאנחנו מלווים כל השבוע הזה, רגע לפני שיגמרו שם הדירות האחרונות, דירות הסטודנטים כמובן, ההשקעה שאתם יכולים לדאוג לעתידכם. אתם לא צריכים להיות אלו שגרים שם, הסטודנטים יגורו שם. אתם הבעלים, אתם עושים כסף ביצועה, וזה הסיפור פה, נכון? עורך דין רונן אלקיים מקבוצת ברדוגו, נכון?
1: נכון, זה מדויק, נכון מאוד. שלום לך ולכל המאזינים.
0: שלום גם לך יקירי, תשמע, אתה רואה באמת הרבה מאוד עסקאות בשוק. למה מודל כזה של דירות סטודנטים מנוהלות זה פתרון חכם למשקיעים? כאילו, למה שאני לא אקנה דירה שאם אני לא מצליח להזכיר אותה אני אלך לגור בה נגיד, אתה מבין?
1: אז קודם כל תדעי, בסוף שאנחנו מחפשים השקעה אנחנו מחפשים מיקום שיקו ומה שנקרא ביקוש. אז אנחנו נמצאים בלב כפר סבא, על תחנת הרכבת, ארבעה מוסדות אקדמיים שנמצאים מסביב לפרויקט. כמובן, אנחנו נמצאים עכשיו עם waiting list של המוסדות האקדמיים שפונים אלינו. אז אתה יודע, בסוף זה השקעה מנצחת, איפה שאתה יכול למצוא השכרה קבועה שיהיה לך לכל הזמן, ולהיות רגוע עם זה. אז כמובן, זה מה שעושה את ההשקעה הזאת להשקעה מנצחת, בטח עם מיקום כזה פנטסטי על תחנת רכבת, בלב השרון בכפר סבא.
0: יפה, יפה. אתה יודע, כולם מדברים על תשואה עכשיו. אבל איך באמת, נכון למשקיעים, להסתכל על תשואה בנדל"ן? כאילו, מה חשוב לבדוק? מעבר למספרים שכולם, אתה יודע, כותבים לנו כזה 8%, 7%, 6%, בוא, יש ברור שזה עולם שלם, נכון?
1: תראה, אני אגיד את זה בקצר ופשוט, אתה יודע, אם תרצה נקדיש את זה גם תוכנית שלמה, אבל בשביל הרעיון, אנחנו בסוף צריכים לדעת שהכסף שלנו מבוטח, אז כמובן בעסקה הזאת יש לנו ערבות מהשקל הראשון, ערבות בנקאית לפי חוק המכר, שאנשים ירוגרים, וכמובן שהנכס נרשם על שמם בצורה משפטית, הנכס נרשם על שם הרוכשים בטאבו, על שם המשקיעים, ככה שהם יכולים להיות רגועים ובטוחים שהכסף שלהם לא נמצא בשום מקום חוץ מהבדירה שלהם.
0: מאמן, נכון, אתה צודק מאוד. באמת כל הנושא הזה של ערבויות זה דבר מאוד מאוד חשוב, אנשים לא יודעים עד כמה זה מסוכן לעשות עסקאות מבלי להיות מלווים באנשי המקצוע הנכונים ולעשות את זה נכון. אני מניח שאתה בתור עורך דין פוגש הרבה מאוד עסקאות מפוקפקות כאלו ואחרות, ויודע להגיד ללקוחות שלך, חבר'ה, לא. נכון?
1: ברור, לצערי אני אומר לך ברמה יומיומית.
0: מה אתה אומר? מה אתה אומר?
1: כן.
0: תשמע, אני רוצה לגרום לאנשים שמאזינים לנו היום, יום שלישי, נשאר לנו רק את מחר, להבין עד כמה שווה הדבר הזה, ואני רוצה גם שהם יגיעו לפגישות כדי לראות בעיניים מה הולך לקרות שם, כי הרי כבר התחלתם לבנות, רונן, נכון?
1: אנחנו כבר לא רק בהתחלה, אנחנו כבר באמצע הבנייה, אנחנו כבר בשלב של הקומה הראשונה, עולים לאוויר, מה שנקרא זה בקצב התקדמות מאוד מאוד מהיר, אנחנו כבר קצת פחות משנתיים לפני המצירה, אז מה שנקרא זה לא התחלת בנייה, לא יותר, אנחנו כבר בבנייה בפועל, כבר עולים לקומה הראשונה.
0: וואו, תאר לי רגע, בוא נהיה, אני הסטודנט עכשיו, מה אני הולך לקבל שם? כאילו, איך אני הולך להרגיש בתוך הבית שלי החדש?
1: שמע, הלוואי עלינו שאנחנו היינו סטודנטים שהיה כזה דבר, אנחנו מדברים על קמפוס שיש בתוכו חדרי כושר וחדרי לימוד וחדרי מוזיקה ובית קפה ומסעדות וסופרים, מה שנקרא מתחם שלם וחדר כושר כמובן לסטודנטים שאוהבים. אז לך אני אומר, זה מה שנקרא מ-A to Z נותן לסטודנט את הכל מההתחלה עד הסוף. לא התפשרנו פה בכלום, הכל בסטנדרט הכי גבוה שיש. וכמובן, אתה שואל למה עכשיו, אז יש לנו היום שנתיים שכירות מובטחת שאנחנו נותנים לרוכשים. וריהוט מלא בדירה, כולל חשמל, אנשים שולטים בחשמל, כולל מזגנים, כולל אפילו עד הסדין, כולל פטור מהצמדה למדד, שזה לבד מושיקו שווה כמה מאות אלפי שקלים.
0: לחלוטין, לחלוטין.
1: כל הזמן אני שומע את זה.
0: יפה, יפה. אז מצד אחד הסטודנטים יש אווירת בית מלון על מלא, ומצד שני לכם המשקיעים אין שום הוצאה מלבד המחיר של הדירה, שהוא 1,790,000 שקלים בלבד. אנחנו מדברים על 3 ו-4 חדרים, דירות אחרונות. שלא תגידו שלא אמרנו, דירות אחרונות. כוכבי 9857, תגיד גם אתה?
1: כוכבי 9857.
0: איזה כיף איתך. יאללה רונל, אנחנו נדבר מחר, ביי להתראות.
1: ביי גדי, ביי.
2: מה הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
3: בצפון איטליה, ויש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד, שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמקטז.
2: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
3: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
4: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
5: שלום, כאן דוקטור אריה פישביין, מנכ"ל עמותת ידידי מרכז רפואי מאיר. אני מברך את צוותי מרכז רפואי מאיר לרגל פתיחת שנת ה-70. 70 שנות מצוינות רפואית, מסירות וחדשנות למען המטופלים. מרכז רפואי מאיר נמצא בתנופת פיתוח והתחדשות, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לעמותת הידידים, לתרום ולהיות שותפים לעשייה שמקדמת את רפואת המחר. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2339.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
10: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי, גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
11: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
10: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
11: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: מטבחי השף, דקל קמילה.
14: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
15: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די?
16: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
17: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
18: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא. קולקציה דיזיין.
19: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
20: דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי, בגלובל. בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
21: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
22: טראומיל.
23: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
24: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
25: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
24: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
27: מלון בחול, בוקי בייסטה.
26: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
27: מלון בחול, בוקי בייסטה.
28: חוזרים
0: ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
1: מושיקו שטרן VIP

0: אותי.
1: יאללה פינוקים.
0: מושיקו פנק אותי. מושיקו פנק אותי.
1: שיר מאוד יפה של שלומי שבת, מאוד. מדויק כזה לעכשיו. קחו 10 שניות, אני מתקשר. ספרו לי, מה עכשיו?
2: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: יאללה, הטלפון מצלצל עכשיו, לא שלום, לא היי, לא הלו, לא מי זה? רק מושיקו פנק אותי, לקחתם את כל הפרסים שלי, כולם בהצלחה.
4: פנק אותי.
1: איזה טוב. מהר. מה נעימים? מה שמך?
4: היי, שרית.
1: שרית מאיפה?
4: מנתניה.
1: מנתניה. מה שלום נתניה היום?
4: חם, אכבדה.
1: חם?
4: אכבדה בחום.
1: אכבדה. אכבדה על החיים זה הדבר הזה, החום הזה. זה שוגע. טוב. יקירתי שרית, בואי הפרסים שלכם כאלה. רגע, איפה זה? הנה, ככה. קודם כל תני את הרכב, מחר את נוסעת למשה קורסיה ברידינג 3. דבר ראשון, ההופעה שלו עם כל הרכב, וזה פעם ראשונה על הבמה המיוחדת עם השירים החדשים וכל הצחוקים איתו, וזה וגם יום שישי הקרוב גם תני את הרכב, בסדר? כי את נוסעת לכפר המכביה עם כרטיס זוגי, ויהיו לך שם בריכות, מגלשות מים, מגרש משחקים, מתקני ספורט, ג'ימבורי לילדים וחגיגת הקרנבל של קיקה סמואל שישי הקרוב, 14 באוגוסט, בסדר?
4: ביי, תודה רבה.
1: תודה גם לך, יקירתי. ביי, שרית, להתראות. ביי. ביי.

0: טוב, ורגע לפני שיגמר, אז יאללה, הזדמנות נוספת, אולי אחרונה, כוכבי 9857 מגדלי ג'וי בכפר סבא, אתם זוכרים? בפחות מ1,800,000 שקלים בלבד, אתם על דירת 3 או 4 חדרים, המחיר עדיין אטרקטיבי בטירוף, אנחנו מדברים על דירות הסטודנטים במגדלי פרויקט ג'וי כפר סבא. עסקת נדלן סופר אטרקטיבית, סופר מעניינת, הם כבר בתוך הבנייה, בנייה בעיצומה, הם על הקומה הראשונה, הם עובדים בשטח, הפרויקט הזה עומד להיגמר, ואתם תפספסו, כוכבי 9857. למה מחיר סופר אטרקטיבי? א', כי יש לכם שכירות מובטחת לשנתיים הראשונות, ב', כי כל אזור השרון מחפש מגורי סטודנטים. אלו מגורים לסטודנטים, לא אתם תגורו שם, אתם תהיו הבעלים והמזכירים, ואתם תהנו מהצורה. חדר כושר, מרכז מסחרי צמוד, קומפלקס שלם שחשבו בו על הכל, כל מה שסטודנט צריך, והם יגורו שם, סמוך לצירי תחבורה מרכזיים, תחנת רכבת נמצאת במקום, מוסדות אקדמיים הכי גדולים בשרון, כוכבי 9857, זה המספר, כדי לסגור לעצמכם את העסקה הזו, לכו לשמוע, להתעניין, להבין, להכיר, ולהתקדם משם. כוכבי 9857, מגדלי ג'וי, כפר סבא, פרויקט הסטודנטים הגדול, שאתם יכולים להיות המשקיעים ולקבל דירה בשווי הרבה יותר גבוה כנראה לעתיד, לפי כל הערכות, ומחיר השוק כרגע הוא גבוה בהרבה, ואתם מקבלים מחיר עדיין אטרקטיבי בטירוף, כאילו מדובר במחירי ההשקה של ההתחלה שעוד לפני בכלל שעלו הטרקטורים. אז עכשיו זה קורה ב1,790,000 שקלים בלבד, פחות ב1,800,000. כוכבי 9857, כוכבי 9857, מגדלי ג'וי בכפר סבא, מגורים לסטודנטים, ואתם תהיו הבעלים.
1: This is Madonna.
2: Hey Madonna, this is Itay Bezaleli. את לא מכירה אותי, אבל אני מעריץ גדול גדול שלך. Big, big fan.
1: Oh God, I mean, great to see you.
2: Amazing. אז חשבתי לחגוג לך יום הולדת, לשמיע קצת שירים שלך, לדבר עלייך, להלל אותך, לשבח אותך. בסופו של דבר, את מלכת הפופ.
1: You guys aren't very generous.
2: בהחלט, definitely. אז קבענו מדונוס.
3: יום שבת, 19:00, ספיישל יום הולדת שמח למדונה, עם איתי בצללי ומדונוש. Oh my God. רק ברדיוס 100 FM.
4: שלום חברים, כאן קיקה סמואל. גם השבוע חולב בספרדית יוצאת מהאולפן ומגיעה להזיז לכם את האגן במסיבה לטינית חמה לייף ממלון כפר המכביה. מוזיקה טובה, ריקודים והפתעות יחכו לכם שם בשידור חי. יום שישי, 12:00 בצהריים. השידור בחסות קרקעות ישראל, שמעניקים הטבה ל-20 הרוכשים הראשונים בבר יעקב, קרקע בלי עון עצמי. חייגו, כוכבית 84-86.
5: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
12: האקדמית רמת גן.
13: Amigos, עם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. La Vaca Loca, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
14: La Vaca Loca.
15: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
16: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה 1, כפר סבא.

0: בנקאיים פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
9: 100 FM רדיוס
10: מושיקו סטרן

אחת ההופעות היותר מטריפות שהייתי בחיי הייתה של מיסי אליוט, שתדעו. כן, הזנו את החיים, פול אנרגיות. אתה יודע איך היא רוקדת? לא יודע עד היום, אבל זה כמה שנים טובות קרה פה באקספו, זוכר, זוכר טוב אפילו. מתקרבים לסיום, אבל זה עוד לא נגמר. המתחם הוא הוואטסאפ החם שרדוס מהפיים, עוד לא הצטרפתם אליו, אז אתם דחוף צריכים לעשות את זה, כי שם כל הפרסים לפני כולם, והטבות והפתעות ועניינים ועירוחים, וכל הדברים קורים שם. הלינק בביו באינסטגרם שרדוס מהפיים, או בוואטסאפ הודעה אלינו. תכתבו מתחם, נפרגן לכם, 03-902-9980, ואם יישאר מקום, אתם עוד יכולים להצטרף.

סיימנו? סיימנו. תודה לעידן רייכל שדיבר איתנו היום. כל הקטע בטיקטוק עוד מעט. מושיקו טיווי ורדיוס 100FM, כמובן. אותו דבר באינסטוש, בסטוריז. מעלים לכם תקצירים. הביצועים החיים מכל ההופעות החיות פה באולפן, ביוטיוב רדיוס 100FM. שם זה מתפוצץ לו. עידן ריברו, שיבנוב דניאל, פבוי ללא במוביץ' ואלון, שאני לא זוכר את שם משפחתו, על הסושיאל. אני אזכור גם אחד. בדרך כלל היא פרופסור למילים, אחי, זה לא שאתה יודע, דרך כלל. גם לנרקיס סגרנו אירוח בקרוב, תבוא, תבוא. אחרינו תראה את המוזיקה הכי טובה בדרך הביתה, ביי!

0: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
4: השף, דקל קמילה.
5: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן. תואר ראשון במשפטים. מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455.
4: האקדמית רמת גן.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט,

0: ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
1: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
2: יופי של ביטחון.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: דירה בלארנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
5: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: ענק המימון.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו 03-94-94-888.
8: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
9: אתם עוד כאן?
8: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
9: כוכבית 84-86.

0: אם שקיעת החמה, תחנת כל השלום, תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time, 60 minutes of your kind of music. Heaven.

0: is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: Optical Center, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. Optical Center, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים. שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק תנועה עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
8: השף, דקל קמילה.
9: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
10: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
11: אני רוצה
12: של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
13: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
14: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
15: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
16: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
17: טראומיל.
18: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מושרת.
19: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא. קולקציה דיזיין.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
7: טרלידור, יופי של ביטחון.
8: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
9: לבקה לוקה! הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
10: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
9: הלוו והצליחו!
10: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
12: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
13: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבי 2455.
14: האקדמית רמת גן.
15: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
16: אולי די.
17: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
18: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
19: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
20: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
19: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
21: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
22: דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
23: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
24: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
0: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
1: אתם איתנו? תישארו. מיד וויס אוף פיס ברדיוס 100FM.
2: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
3: Gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, italiano!
4: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום, אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7.
3: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש

0: מתנופף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: דירה בלרנקה, רק ב-450 אלף שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביגלובל. בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
2: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
3: ענק המימון.
4: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
9: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
11: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
15: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. כוחות צבא ארצות הברית פתחו הבוקר באש לעבר ספינת מחולות שמניפה את דגל פנמה, לאחר שניסתה להפר את המצור הימי שהטילה ארצות הברית על נמלי איראן. כך דיווחו בוול סטריט ג'ורנל מפי גורם אמריקני. טרם התקבל אישור רשמי מלא מכלל הצדדים המעורבים. לפי הדיווח, התקרית התרחשה לפני עלות השחר במפרץ אומן, כ-114 קילומטרים מחופי פקיסטן, בעת שהספינה שטה כשהיא עושה את דרכה מערבה. מסוק צבאי אמריקני שיגר טיל לעבר ההגה של כלי השייט, לאחר שצוות הספינה התעלם מהזרות מפורשות מצד כוחות אמריקנים שפועלים לאכיפת המצור. בישראל נעשים מאמצים כדי לבלום את התקדמות תוכנית 15 הנקודות ברצועה. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מדווח.
16: גורם ישראלי מאשר לנו היום כי מופע לחץ אמריקני כבד על ישראל להתקדם עם תוכנית 15 הנקודות ברצועת עזה, חביר כי בישראל מנסים לבלום את המהלך. לדברי הגורם, ראש הממשלה לא הבין בתחילה עד כמה המצב חמור ורק עכשיו התחיל להבין את המשמעות. עוד הוסיף הגורם כי בימים האחרונים התקיימו שיחות קשות בין נתניהו לגורמים בממשלה האמריקני. הפעלנו עליו לחץ לעמוד בעמדה הזו, והוא בסופו של דבר אישר קו איתנו והטיל וטו מוחלט על המהלך. ביחס לחיסולים ברצועת עזה, אמר הגורם כי לא צריך לשים אצבע בעין לאמריקנים, עם הרבה חיסולים או צעדים דרמטיים. בנוגע לאיראן, אמר הגורם כי המצב הנוכחי הוא הטוב ביותר עבורנו, וכי השעון האיראני הולך ואוזל.
15: מפלגת ישראל ביתנו שלחה מכתב ליועץ המשפטי של הליכוד, בו רשום, דורשים להסיר באופן מיידי פוסט מזויף שהופץ בחשבונות הרשמיים של נתניהו ברשתות החברתיות, ובה נראה ליברמן לצד מנסור עבאס. כתבתנו דפנה ליאל מוסרת כי המפלגה הודיעה כי אם הסרטון לא יוסר, היא תגיש עתירה לוועדת הבחירות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
18: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
19: שלום לכם, אז היום בחלק מהאזורים בארץ היה קצת יותר חם, זה היום החם של השבוע, ממחר כבר נתחיל להרגיש ירידה הדרגתית בטמפרטורות, עדיין לפחות עד ליום חמישי, הטמפרטורות גבוהות מהממוצע לעונה, בסוף השבוע, בשישי וגם בשבת, הטמפרטורות ירדו ויחזרו להיות רגילות לעונה, מזג האוויר יהיה נוח בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה, וקיים סיכוי לטפטוף או גשם קל.
18: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
17: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים.

0: The October War should be the last war.
1: No more war, no more bloodshed.
2: Say, let the music play, the voice of peace.
3: ערב טוב, שלישי ערב.
4: Is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day. 1-5-4-0.
5: It's a gorgeous calm sunny day on the Mediterranean. Summer cruising from the voice of peace.
6: Kol HaShalom.
7: כל השלום.
3: שלום, ערב טוב.
7: פליגים בזמן עם גיל קציר.
3: אכן כן.
7: עורך הלל אבונובי.
3: סשה מישורוב, תכנה השידור איתנו כאן להפלגת שלישי ערב 11 באוגוסט 2026. מה שלומכם? אני מקווה שאתם בטוב, אנחנו בטוב מאוד, יוצאים לדרך עם היוריץ' מיקס ו-There must be an angel. שתהיה אחלה האזנה לכולנו.

סופרטראמפ, ברקפסט אין אמריקה, ואנחנו אל פינת היום במוסיקה. מה קרה היום, 11 באוגוסט 1966? במסיבת עיתונאים שהתקיימה במלון אסטור בשיקגו, ארצות הברית, ג'ון לנון התנצל על דבריו, ולפיהם הביטלס יותר פופולרי מישו. לנון אמר לעיתונאים, תראו, אני לא אמרתי שהביטלס יותר טובים מאלוהים או מישו, אמרתי ביטלס כי קל לי לדבר על הביטלס. הייתי יכול לומר טלוויזיה או קולנוע, מכוניות או כל דבר פופולרי אחר. 11 באוגוסט 1984, ריי פארקר ג'וניור התחיל ריצה של שלושה שבועות במקום הראשון במצעד הסינגלים האמריקני, עם שיר הנושא מתוך הסרט מחסכי השדים, Ghostbusters. פארקר, שהיה גיטריסט סשן שעבד בין היתר עם סטיבי וונדר ומרווין גיי, הורשם בגנבת המנגינה מהשיר של יואי לואיס והניוז, I Want a New Drug, מה שהוביל לתביעה מצד לואיס. השניים הגיעו לבסוף לפשרה מחוץ לחוטלי בית המשפט ב-1985.

ריי פארקר ג'וניור עם Ghostbusters. תוך פסקול הסרט, הנושא את אותו השם. כאן בכל השלום אנחנו עם המוסיקה הטובה ביותר להנעתכם בערב שלישי בשבוע, Ghostbusters.

0: The Voice of Peace is a non-profit radio station registered in the United States with branches in Canada, Holland, Belgium, France, and Cyprus. All funds obtained from advertising go, after operating costs, towards worthwhile charitable causes in the Middle East and throughout the world. We're here to keep the message of peace in the minds of all our listeners 24 hours a day.
1: Peace is the word. Is it
2: good? Good for you. Only the W will only the best. Best news.
1: We are the voice of peace.
3: נער חביב, שם בזהירות בבקשה. יש ילדים עכשיו ברחובות.
4: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
10: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
11: יופי של ביטחון.
12: דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביג גלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
13: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
12: עוברים לבנק יהב, המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
13: הלוו והצליחו!
12: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
15: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
16: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא. קולקציה דיזיין.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
20: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
0: קולג, שומע?
21: מקשיב.
22: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
23: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את שחר כהן, קומיקאי ויוצר תוכן.
22: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
24: The voice of peace.
25: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.
26: Music, the talks of love and peace.
27: It's the voice of peace.

0: דוראן דוראן, Union of the Snake. כאן בכל השלום, אנחנו מיד עם ה-BG's ו-How Deep Is Your Love.
1: Is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day

0: בי ג'יז, How Deep Is Your Love. אנחנו עם פינת יום ההולדת, היא תבוא מיד אחרי המיין איי-די in Hebrew today. Are you ready for it? Of course.
1: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן כל השלום, גלים בינוניים 1540 קילוהרץ.
4: From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace on 1540 kilohertz.
0: שני שמות בפינה היום, פינת יום ההולדת. 11 באוגוסט 1949, נולד הזמר האמריקני אריק קרמן, שהיה גם יוצר וכותב שירים, גיטריסט וקלידן. ב-1976 הוא הגיע אל המקום השני במצעד הסינגלים האמריקני עם שירו All By Myself. קרמן הלך לעולמו ב-11 במרץ 2024 בגיל 74. יהי זכרו ברוך. וב-11 באוגוסט 1954 נולד ג'ו ג'קסון. הוא נולד בשם דייוויד איין, הזמר והיוצר האנגלי. הלו ג'ו ג'קסון, נגן פסנתר, קלידים וסקסופון. ב-1982 הצליח מאוד במצעדים, הסינגל שלו Stepping Out. אז מזל טוב גם לאריק קרמן וגם לג'ו ג'קסון וגם לכל אחת ואחד מכם שחוגג יום הולדת היום. איתנו כאן ברדיוס שפע ברכות ואיחולים לוויים, ואנחנו כמובן נשמע את ג'ו ג'קסון עם Stepping Out כאן בכל השלום. אחרי השיר הזה נצא להפסקת פרסומות שנייה, ומיד לאחריה עוד מוסיקה טובה. נפגוש כאן אחרי הפרסומות את Somebody to Love של קווין. אתם איתנו כאן בערבו של יום שלישי בשבוע, יום קיצי חם ומהביל, עם המוסיקה הטובה שאתם זוכים לקבל כאן בתחנה.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: מי שמבין בבשר כבר יודע. ומי שלא, מוזמן לגלות. La Vaca Loca. מסעדת בשרים ארגנטינאית.
2: לבקה לוקה! לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455.
3: האקדמית רמת גן.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: דפוסים חזק מהרגיל?
7: טראומיל מציל.
6: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
1: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לבקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
3: לבקה לוקה!
8: קונים יוחרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
9: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל מגנטיק, קרם מגנזיום.
10: אני רוצה
11: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
12: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircos, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
14: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
0: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
15: The voice of peace.
16: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.

Queen, Somebody to Love, עם פרדי מרקיורי בשירה המופלאה שלו, בגדולתו. אתם מאזינים לכל השלום, אנחנו ממשיכים להשמיע לכם את השירים שאתם אוהבים. הנה KC and the Sunshine Band, That's the Way. Keep on dancing. That's the way. KC and the Sunshine Band.

Grassroots, Let's Live for Today. That is for today, חברות וחברים. זהו, הזמן דוחק, מאיץ בנו השעון. עד כאן מהדורת יום שלישי, 11 באוגוסט 2026. תודה להילל אברמוביץ', שערכנו יופי של מוזיקה לאמצע השבוע. תודה לטכנאי השידור סשה מישורוב על הסאונד המשובח. אני גיל קציר, שוב בשבוע הבא ביום ראשון, בשש. מחר בשש תפגשו פה את מייק בראון, מייק ברנד, עם מיטב לעתי שנות ה-70 ב-70s show, ובחמישי בשש, טים שפרד, ישוב לכאן לסגור לכם את השבוע. המשך שבוע טוב ומבורך, בבשורות טובות, היו טובים, עשו טוב, אני בטוח שיהיה טוב. עד לסוף השעה, הנה עוד שיר או שניים ככל שהזמן יאפשר, הנה טרנס טרנד דרבי ווישינג וויל, ביי ביי.

0: voice of peace is the station 24 hours a day.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: פרטנר בי

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת

0: שחיפשת, חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
2: השף, דקל קמילה.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
5: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
9: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. כוחות צבא ארצות הברית פתחו באש לעבר ספינת מחולות המניפה את דגל פנמה לאחר שניסתה להפר את המצור הימי שהטילה ארצות הברית הנמלי איראן. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל מפי גורם אמריקני. טרם התקבל אישור רשמי מלא מכלל הצדדים המעורבים. לפי הדיווח, התקרית התרחשה לפני עלות השחר במפרץ אומן, כ-114 קילומטרים מחופי פקיסטן, בעת שהספינה שטה כשהיא עושה את דרכה מערבה. מסוק צבאי אמריקני שיגר טיל לעבר ההגה של כלי השייט, לאחר שצוות הספינה התעלם מהזרות מפורשות מצד כוחות אמריקנים הפועלים לאכיפת המצור. בישראל נעשים מאמצים כדי לבלום את התקדמות תוכנית 15 הנקודות ברצועת עזה. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
10: גורם ישראלי מאשר לנו היום כי מופעל לחץ אמריקני כבד על ישראל להתקדם עם תוכנית 15 הנקודות ברצועת עזה, הבהיר כי בישראל מנסים לבלום את המהלך. לדברי הגורם, ראש הממשלה לא הבין בתחילה עד כמה המצב חמור ורק עכשיו התחיל להבין את המשמעות. עוד הוסיף הגורם כי בימים האחרונים התקיימו שיחות קשות בין נתניהו לגורמים בממשלה האמריקני. הפעלנו עליו לחץ לעמוד בעמדה הזו והוא בסופו של דבר אישר קו איתנו והטיל וטו מוחלט על המהלך. ביחס לחיסולים ברצועת עזה, אמר הגורם כי לא צריך לשים אצבע בעין לאמריקנים, עם הרבה חיסולים או צעדים דרמטיים. בנוגע לאיראן, אמר הגורם כי המצב הנוכחי הוא הטוב ביותר עבורנו, וכי השעון האיראני הולך ואוזל.
9: פוליטיקה מפלגת ישראל ביתנו במכתב ליועץ המשפטי של הליכוד, כותבים שהם דורשים להסיר באופן מיידי פוסט מזויף שהופץ בחשבונות הרשמיים של נתניהו ברשתות החברתיות, ובה נראה ליברמן לצד מנסור עבאס. כתבתנו דפנה ליאל מוסרת כי המפלגה הודיעה כי אם הסרטון לא יוסר, היא תגיש עתירה לוועדת הבחירות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: שלום לכם, אז היום בחלק מהאזורים בארץ היה קצת יותר חם, זה היום החם של השבוע, ממחר כבר נתחיל להרגיש ירידה הדרגתית בטמפרטורות, עדיין לפחות עד ליום חמישי, הטמפרטורות גבוהות מהממוצע לעונה, בסוף השבוע, בשישי וגם בשבת, הטמפרטורות ירדו ויחזרו להיות רגילות לעונה, מזג האוויר יהיה נוח בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה, וקיים סיכוי לטפטוף או גשם קל.
12: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
14: רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל.

0: רק בטרייד מוביל. רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
1: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
8: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947. מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא.
10: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
11: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.

0: טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. רדיו 100 FM.

0: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן. תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
2: האקדמית רמת גן.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק תנועה עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אני רוצה להגיד
6: של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
9: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
12: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: דירה בלרנקה, רק ב-450 אלף שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל. בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
14: מלון בחול. בוקי בייסטה.
15: מלון בחול. בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
16: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו 03-94-94-888

0: חידדנו פה מה ההבדל בין עורך דין לעורך פטנטים. הם לא אותה החיה, לכל אחד מהם יש תחומי מומחיות ואחריות שונים לגמרי. ואני כן חושבת גם שחידדנו מתי חשוב ללכת להתייעץ, שזה עדיף מוקדם מאשר מאוחר.
1: אם אתם מאמינים במשהו, תלכו עם זה.
0: אין ספק שלהיות בעסקי הגשמת החלומות זה משהו יוצא דופן.
2: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט, פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. 100 FM,
1: רדיוס. הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאי.
5: לבקה לוקה!
6: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
8: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
7: הלוו והצליחו!
8: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ולעליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
12: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
13: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
14: דירה בלרנקה, רק ב-450 אלף שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביגלובל. בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
15: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
19: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית.
5: לה וקה לוקה.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.

0: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: קונים יוקרה בכפר סבא. ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון. שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857, כוכבי 9857.
9: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
10: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.

מוזיקה חדשה. תזכור אותי מבעד לסדקים, בין חלקים מצולקים ש...

0: טיפ לנהגים. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
1: בחסות.
2: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום וצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. רדיו 100.

0: this is Madonna.
1: Hey Madonna, this is Itay Bezaleli. את לא מכירה אותי, אבל אני מעריץ גדול גדול שלה. Big, big fan.
0: Oh God, I mean, great to see you.
1: Amazing. אז חשבתי לגלות לך מולדת, לשמיע קצת שירים שלך, לדבר עלייך, להלל אותך, לשבח אותך. בסופו של דבר, את מכת הפופ.
0: You guys aren't very generous.
1: בהחלט, definitely. אז קבענו מדונוס.
2: יום שבת, 19:00, ספיישל יום הולדת שמח למדונה, עם איתי בצללי ומדונוש. Oh my God. רק ברדיוס 100 FM.
3: שלום, כאן דוקטור אריה פישביין, מנכ"ל עמותת ידידי מרכז רפואי מאיר. אני מברך את צוותי מרכז רפואי מאיר לרגל פתיחת שנת ה-70. 70 שנות מצוינות רפואית, מסירות וחדשנות למען המטופלים. מרכז רפואי מאיר נמצא בתנופת פיתוח והתחדשות, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לעמותת הידידים, לתרום ולהיות שותפים לעשייה שמקדמת את רפואת המחר. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2339.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלאל.
5: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. La Vaca Loca, mi sedet besarim argentinait. La Vaca Loca. שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו.
7: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
5: La Vaca Loca, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
10: La Vaca Loca.
11: Let's start it. חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.

0: שלום חברים, כאן קיקה סמואל. גם השבוע חולם בספרדית יוצאת מהאולפן ומגיעה להזיז לכם את האגן במסיבה לטינית חמה לייף ממלון כפר המכביה. מוזיקה טובה, ריקודים והפתעות יחכו לכם שם בשידור חי. יום שישי, 12-2 בצהריים. השידור בחסות קרקעות ישראל, שמעניקים הטבה ל-20 הרוכשים הראשונים בבר יעקב, קרקע בלי און עצמי. חייגו, כוכבית 84-86.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס. בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: אל תשכחו,

0: סטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
1: מלון בחול.
2: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
3: אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.

זן של קרטיבר, תיקות קורבן של קטר, פלסטיקות חקיין של ארקטיק מנקיז, מבזה גיטרה קלאסית, לונגים של בנל וסטטיק, מציצים כמו שיסל אריק, מי יפליל את רוג'ר אביט, סב ים ש...

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא הריחו

0: Vaca Loca, mi sedet besarim argentina.
1: La Vaca Loca.
2: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום, אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
3: זליג שומע?
4: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
5: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את שחר כהן, קומיקאי ויוצר תוכן.
4: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.

0: מה-FM.
1: תגיד לי איזה שקר שירגיע בשנייה, תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו,

הילד עם הבוגי בוגי, זה בבקשה מהים עם הבוגי בוגי שלך. לא ינשך אותך קריש. בוגי בוגי, זה בבקשה מהים. בוגי בוגי. אני מבקש, הים סוער. בוגי, בוגי, הים סוער. הים סוער.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו.

0: למתחם.
1: רדיו זמר FM, קיץ זה הכל. מוזיקה זה הכל.

0: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
1: עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו.
1: Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: Sean Wagner.
1: Let's go. Summer is here. Radius 100 FM. Kites, זה הכל.